0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahmat, rahmat. Mana endi navbat yana o'zimizga ekan buyog'ini bir potlab tushdi.
3: Kechirasiz. Bir 2 soatdan chiqa shashmay tursangiz-chi. Aziz do'stlar, kulgisevar muxlislar, bugun Italiyadan bugungi davramizga aziz mehmon tashrif buyuribdi. 2 og'iz so'z bilan siz muxlislarni tabrik etmoqchi ekan, lekin shu mehmonimiz italiano iskalino charchagan degan odam ekan. Uni tilini albatta biz tushunmaymiz. Shu davrada o'tirgan zaldagi mehmonlardan italyan tilini biladiganlar bo'lsa, sahnaga chiqib shu odamni so'zlarini bizga tarjima qilib bersa. Marhamat. Bormi italyan tilini biladiganlar? Yo'qmi? Chinostan
2: yo Chinostan yo'q, olib kelasiz tarjimon dedi.
3: Chinosda bo'lmasa kerak, ya?
2: Chinosdan olib kelasiz. Chinosmi?
3: Chinosdiligi o'zbek tilini tarjima qildirish kerak.
2: Topdingizmi?
3: Yo'q.
2: Opolmadingizmi?
3: Yo'q.
2: Ukaginam, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi. Oldingizda azim daryo turibdi-yu. Liboy tilini tarjima qiladigan.
3: Sizmi?
2: Iya. Suv quyish o'rganganman italyan tilini.
3: Qayerdan bilasiz?
2: Voy, 18 yil turganman Italiyada.
3: Nima qilgansiz u yerda?
2: Ichki yo'q bo'lganman.
3: Angliyaga ham borgandirsiz?
2: 8 yil turganman Angliyada. Lekin bilasizmi, hali tuman shahar ekan, hech narsa ko'rinmaydi. U yoq tuman, bu yoq tuman, hech yur ser-ser derakan bir-biriga.
3: Amerikaga ham borgandirsiz?
2: Amerikada 9.5 yil turdim. Ammo aytib qo'y, to'polon shahar ekan. Pa-pa otib qoladi, butilkalar bilan sotib qoladi, men tavba qildim. Bormang, bo'lmaydi, bo'lmaydi.
3: Mo'g'ulistonga borganmisiz?
2: Voh, Mo'g'ulistonda 5 yil turganman, ot minganman. Azar, qimizlar bilan mehmon qilishgan, yaxshi odam degan. Juda menga yoqib tushdi.
3: Hindistonga ham borgandirsiz?
2: Voh, Hindiston alohida masala. 7.5 yil turdim, lekin bir narsaga hayron qoldim. Mana sigirlarcha yo'l o'rtasida yotaverar ekan. Na suyib bo'lmaydi, na sog'ib bo'lmaydi, tavba qildim. Bu yerda maymunlar sakrab yurar ekan. To'z chiqishdan uch yuribdi. Bananlar o'sib yotibdi, tekin.
3: Juda jahongashda yigitga o'xshaysiz. Geografiyani ham yaxshi bilsangiz kerak.
2: Voh, geografiyada 11 yil turganman. Dahshat joy geografiya. Voy, shunaqa chiroyli shahar, manzaralarni aytdi. Hey! Qaketti?
0: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yosh oila.
2: Vostaki, nega hech qachon men kayfiyatimni ko'tarishga harakat qilmaysiz? Kayfiyatim mayli, umuman e'tibor bermaysiz. Birorta yoqimli so'z aytmaysiz. Ayol kishiga e'tibor kerak. Ayol kishi ham ba'zida nimalarnidir xohlaydi. Nimalargadir ehtiyoj sezadi.
5: Erkakcha, erkak, u nima temirmi? Itti charchab kelsa, uyda hech kim bo'lmaydi, ovqat tayyor bo'lmaydi. Umuman uzoqqa to'zi ham bo'lmasligi ham mumkin. Ana taqal qilib qorin to'ysam, daja ani xo'rida yurgan itam menga dalda berib, ozgina erkalanadi. Menga qara ozor, ayol kishi nimanidir xohlaydi deyna. Erkakchi, erkak kishi nima, kaktusmi? Unga ham suv kerak, unga ham kerak.
2: Vostaka, sizga ikkita yangiligim bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Qaysinsidan boshlaydi?
5: Menga farqi yo'q. Xohlaganingdan boshlaver.
2: Bo'pti, men uydan ketaman.
5: Xo'p, bu yaxshisi. Yomonichi?
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men yoshligimdan uyga kech qaytishga odatlangandim. Bundan onam xafa edilar. Bu ishim onamga yoqmas edi. Holat shunday davom etaverganidan keyin onam har kuni uyimizning oshxonasida turgan muzlatgich eshigiga bir parcha qog'oz yopishtirib qo'yadigan bo'ldilar. U qog'ozga ovqat, non va boshqa narsalarni joyini menga oson bo'lishi uchun yozib qo'yardilar. Kunlar o'tib, onamning eslatma qog'ozlari ko'payib bordi. Unda endi ba'zi talab, iltimoslar va kiyimlarimni kir bo'lganlarini kir yuvadigan mashinaga qo'yishim, muhim ishlar vaqti va boshqa narsalar yozilardi. Afsus, yigitlik davrimning ko'p qismi shunday o'tdi. Bir kuni juda kech qoldim. Onamni men uchun yozib qo'ygan qog'ozlari odatdagidek muzlatgich eshigida ko'rdim. Ammo o'qishga erindim va uyqu g'olib kelib uxlab qoldim. Ertalab dadam meni ko'zlarida yosh holda uyg'otdilar. Juda hayron bo'lib uyg'ondim. O'g'lim, onang olamdan o'tdi. Bilsangiz edim. Bu xabar qanchalar menga ta'sir qilganini. Onamni dafn qildik. Kechqurun uyga kirib, kravatga cho'zildim va onajonimni yozgan oxirgi risolalari esimga tushdi. Yugurib borib muzlatgich eshigiga qistirilgan qog'ozni, onamni eng oxirgi yozgan xatlarini qo'limga olsam, bu xatda hech qanday buyruq yo'q edi. Odatdagi xatlar ham emas edi. Afsus, xatda shular bor edi. O'g'ilginam, bolajonim, bugun negadir o'zimni juda yomon his qilyapman. Qachon kelsang ham meni uyg'otib, shifoxonaga olib borgin. Sendan iltimos. Bu hikoyadan ibrat olib, ota-onamga ko'mak berishim kerak, vazifam shu ekan deb emas. Menga dunyolarni hadya qilgan, borini baxshida qilgan mehribonlarim deb ularga umrimiz oxirigacha suyanchiq bo'lishdir.

0: kech.
1: Ulpatlar, yaxshilab o'ylab qarasang agar, Zaporoj mashina bor-u.
2: Xo'sh,
1: mashinalar ichida eng qulay, eng yaxshi mashina bu Zaporoj agar.
3: Kamyob mashina-yu bu antikvar-ku bu.
1: Nima uchun degan savol qildim. Birinchidan,
3: xo'sh,
1: juda kichik bo'lsa ham qulay. Shunda oldisi dinini olib tashlaysan, orqasi diniga o'tirib haydab ketaverasan.
3: To'g'ri?
1: Ikkinchidan, Zaporoj kam xarajat mashina. 5ta oldida benzin quyasan, yarim soat sharmanda bo'lsang ham aytgan joyingga yetib olasan-da.
2: Bo'ladi, to'g'ri.
1: Ha, endi uchinchidan, Zaporoj oilaviy mashina. Bir umrlik. Oilaviy degani bu sotganing bilan hayotda hech kim olmaydi. Ikkinchidan, u mashinaga xotiningdan boshqa hayotda bironta ayol yoki qiz o'tirmaydi.
2: To'g'ri.
1: Endi to'rtinchidan, Zaporoj juda xavfsiz mashina. Mabodo o'tpetga urib olsang, motor pator qilib o'tirish shart emas. Motor orqada-yu, orqadan kelsang, u seni motor qilib beradi.
3: Ajoyib.
1: Agar mashina o'z vaqtini chirog'i tugaydi-ku, yili tugab, chirog'i o'lsa, uni tashlab yuborish kerak emas. Tomchasini shunday kesib olasan-da.
2: Xo'p,
1: orqasidan motorchasini olib qo'yib, bidalchasini bunday teshigingdan to'g'irlab, o'g'ilchangga, bolachalaringga chiroyli mashincha qilib bersang bo'ladi, itarib. Qaytib yursin.
3: O'ynab yuraveradi-a?
1: O'ynab yuradi.
3: Ajoyib. Qara, kallani qara, kallani.
1: Yana bir tomoni, metalomni etib topshirsang ham, o'sha temir diplomni yangisini berish mumkin-da.
2: Zaporoj.
3: To'g'ri.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Yana hayotda hangomalar ko'p. O'zbekchiligimizda farzandlar ko'payib borgan sari, farzandlarning muammosi ulg'aygan sari, ularni tashvishi ham ulg'ayib boradi. Ota-ona mehr bilan bir farzandi tug'ilganiga shod bo'lamiz, ikkinchisi tug'ilganiga yana shod bo'lamiz, uchinchisi tug'ilsa ana endi otalik onaligimiz muborak bo'lsin deb bir-birimizni qutlaymiz. Xullas kalom, farzandlar birin-ketin tug'ilgani sari ular sekin ulg'ayib boradi, ularni tashvishi ham, ularni gap so'zi aqli ham ulg'ayib boradi. Qarang, bir akamni 8 ta bolasi bor ekan. 4 tasi maktabga ketsa, 4 tasi uyda qorovul bo'larkan. Bechora akam kelib shu uzoqdan yangam bilan imon ishora qilib gaplashib bir narsani tushuntirgan bo'larkan-u, bir kerakli suhbatlarni ham qilolmas ekan. Chunki hariga akamiz shundoq kirib kelsa, to'rttasi uyda turibdi. Akamni jahli chiqib ketibdi. Ey, qanaqa bolasizlar, ha? Hammani bolasi bo'lasizlar, qanaqa bolasan sen? Ha? Voy, maktab degani qanaqa bu? Maktabingda o'zi ham menga do'st bo'lmay qoldi-ku. To'rtdan ketasan, to'rtangni qorovul qilib qo'yadi. Ha, to'rtdan kelgandan keyin senlar ketasan. Ha, bu onang bilan o'tirib bir to'yni maslahatini qilolmasak, onang bilan o'tirib turib bir ro'zg'orni kirdi chiqdichini, muammosini yechadigan bir masalalarni o'rtada ko'ndalang qilib qo'yib hal qila olmasak, jonga tegib ketdilaringku. Bir ko'chaga chiq, chiq ko'chaga hammang. Nima vaqt qo'yamanga? Chiq, gap qaytarmay, o'lgizim sendan, bir ko'chaga chiq. Zal 3 ta ich kirganroqni chiqib ketib qoptida, yen kenjatoyi bor ekan. Bu yen endi kenjatoy, erkatoy dadasiga qarab turganmish. Nima bo'lib qoyasan, ha? Nima bo'lib qaytiribsan? Sen nima qilding qaraman? Ha? Nima qilding? O'ngollama ket. Bir ko'chaga chiqqan akalaring, opalaring orqasidan. Men onang bilan gaplashadigan gaplarim bir gaplashib olay.
2: Chiqmayman men. Ha? Chiqmayman.
1: Hoy, o'ngollamagin bola. Bor ko'chaga chiqin deyapman.
2: Chiqmayman. Bir narsa bering, keyin
1: ha, mutlaqo o'rganib qolgansan bir narsa berishga. Bo'pti. Oh, bolajonim, ey, yugurib kirsa, uyda bir qopgada tilla turgan ekan, bir chiqimini olib turib,
3: mana tilla tangalarni olganda bir ko'chaga chiqqan.
1: Obar, bola haligi tangalarni olib turib, tilla tangalarni olib darvozadan tagiga chiqib turib, qarang, sariq tangani olib, unisini munisiga, munisini munisiga urib tursa, bir haligi nafsi batroq, sal ko'zi o'ynagan, nafsi yomonroq, bir qo'shnisi o'tib ketyapti. Bunday qarasa, yosh bola tilla o'ynab o'tiribdi. Yo'q, qudratingdan qo'rqiray, zamonamdan aylaray. Ey, ey, mana qarang, yosh bola
3: Hozir baflaymiz, mana bolani oldiga kelib, nima qilib o'tiribsan, bolakay desa, tanga o'ylab o'tiribdi. Voy, tangalaringdan aylanay, o'ynab, buni qo'llaring bilan sarg'aytirib olibsan-ku. Mana, menda oqlari bor. Sen oqlarini olginda oppog'ini. Bu sarg'ayganlarni men olib ketaman.
2: Yo'q, bermayman dedi.
3: Nima bermayman?
2: Bitta shartim bor.
3: Nima shart?
2: Bitta iyodan keyin beraman.
1: Voy, tillani ko'rganda, iyo u yoqda tursin, odamzod vov-vov deb borishi mumkin. Bu yoq buyoqqa qarasa, kattalardan darak yo'q, yosh bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman dedi.
1: Yo'q, mutlaq ham. Qipqizil ekansan o'sha o'zimizga o'xshagan. Nimaga iholat qo'yib bermaysan?
2: Yana bir marta iyo deyman.
1: Voy, mutlaq ham. Bir marta iyo deyman, no, boshqa iyo demayman deb bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman.
1: Nega bermaysan?
3: Ha, nega berar ekanman? Tilla bilan tangani farqiga eshak borganda men bormayman-da.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan totib ko'rmaydi.
5: Totib ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi,
6: chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Ko'rta, qarayin, har bir millat o'ziga yarasha go'zaldi. O'zining nomi, urf-odatlari, milliyligi bilan bir-birini ajratib turadi, ko'rta.
2: Masalan, qaysi davlat yoki millat o'zini nimasi bilan ajratib turadi?
1: Masalan, mana misol uchun, mana biz o'zimiz, o'zbeklar, o'zligimiz bilan go'zalmiz. Tojiklar toji bilan, italiyaliklar iti bilan go'zal.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Demak, amerikaliklar,
1: uchir, bo'ldi gapirma. Esing joydami?
2: Nima, mahal hech narsa demadim-ku?
1: Ko'g'ilamchi, jamoat joyda sharmandoqmoqchimisan?
2: Nima, amerikaliklar o'zini anakondalari bilan mashhur bo'lsa yomonmi? Anu dev dev dev dev qizlarni aytibmi? O'shalarda anakonda.
1: Ularni gapir Tony, zir, xayol boshqa yoqqa ketdi. Bizni davatdi. Zir, zir.
3: Ay.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bilasizmi, bunga kulgi kechamizni ochishni Vladimir Etushga topshirdi.
3: Kim o Etush?
2: Mensimasdan kim o deysiz? Vladimir Etush Kavkaz asirasi filmida o'rtoq Saxir rolini ijro etgan. U bo'lsa bunday kechalarni ochishga ustasi farang.
3: Saxir.
2: Saxir.
3: Bo'lmasam, Saxirga navbat beraylikda o'zimizcha chetroq turib qo'ya qolamiz.
2: Nima? Mayli, mayli. Navbat Vladimir Etushga. O'rtoq Saxir.
4: Дюба, где нас свали? Товарищ, шапку, пожалуйста. Шапку снимите, пожалуйста. Спасибо.
5: Уважаемые товарищи, как говорят у нас на Кавказе, когда смеешься, плакать не надо. Плакать не надо, клянусь честью слова. Тем более вечер смех. Денег жалеть надо. Всего лишь 300 рубля. А удовольствию на всю жизнь. Мы здесь посовещались с друзьями. Понимаете ли?
3: Endigi navbat mashhur qiziqchi O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayevga.
6: Ey bolam, men sizni parida o'ylabman. Ha, bu yerda nima bo'lyapti o'zi?
3: Kulgi kechasi bo'lyapti.
6: Ey, buni qarang, buni qarang. Kulgi kechasini bir ko'rdimi? Hayolimni yovvoyi kaptarday uchdi ketdi. Odamni ko'pligini qarang, qani endi shulardan foydalanib, ha bizni pari bilan to'yimizni qo'shib yuborsak.
3: Qo'shib yuboramiz.
6: Ye, ha bu teshavoyni to'yini ham qo'shib yuboramiz.
2: Qo'shamiz uni ham.
6: Ana, pari buyog'i ben chiqim bo'ldi. Voydat, bag'da qalaringdan akang aylanasin. Bolam, men paridan suyunchini olay bo'lmasam. Qurallay, ko'z qurallay.
2: Endigi navbat O'zbekiston xalq artisti Hamza mukofotining laureati Hamza Umarovga.
7: Panoh bering, hazrati buzrok, kula olmayapman yo. Sen qora yaloq, ko'pay nima qilyapsan bu yerda?
3: Biz kulgi kechasini boshqarib turdik.
7: Kulgi kechasini nega o'zing kulmayapsan, galivat? Qani kul olmasa itday otib tashlayman ko'pay. Qatroq kul, qora yaloq. Sizlar ham kuling haloyiq. Agar kimda kim kulishdan bosh tortsa, terisiga somon tiqmasam qo'rqoq shotimni bosh qo'yaman. Hamman kulyo.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radiosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, Vostaka man buddaman.
5: Ha, Ozoda, qalaysan?
3: Jonim, yaxshi keldingizmi?
5: Ha, Xudoga shukr, rahmat. Zakonni.
3: Man sog'inib ketgan bo'lsangiz kerak, a?
5: Sog'inganimdan ham samolyotdan eng oxiri bo'lib tushdim.
3: O'zim ham bildim. Ozgina kuttiray debsiz-da, a?
5: Ha, xo'p bo'pti, Ozoda. Ketdik, uyga ketamiz.
3: Voy, Vostaka, shunchalik sog'inganmisiz?
5: Nimani?
3: Nimani emas, mani.
5: Ha, shunga ham tezroq uyga borib gaplashib o'tiramiz deyapman-da.
3: Jonim, menga biror nima olib keldingizmi?
5: Voy, zo'r sovg'a olib kelganman.
3: Rostdanmi, nima?
5: Ha, ering but-buta o'ziniki bo'lib yana qaytib kelganini o'zi katta sovg'a-da.
3: Hazillashmay, Vostaka, o'zi boshimcha otilib ketay deyapti.
5: Ha, qotiraman, hech qisi yo'q. Miya o'sotdi, miya o'sotdi.
3: Tavba.

0: satrda.
1: Hozirgi kun odamlarining do'stligi bozor taomiga o'xshaydi. Rangi va ko'rinishi go'zal, biroq mazasi yo'q.

0: Hikmat izlab. Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Ahtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshimni ortma.
2: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bola bir kuni oyisidan so'rabdi. Oyijon, bilasizmi? Bugun o'qituvchimni savoliga hech kim javob bera olmadi. Ya o'g'lim, qanaqa savol ekan? U so'radi. Derazani kim sindirdi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. Ha, to'g'ri, o'zim ham ketib borgan yigitlardanman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'zi tushgan ayol xuddi jarga qulaganday orqaga qaytmas bo'lib ketdi deyavering. Yon tarafdan qarasangiz, qadimiy yunon yigitlarini xuddi o'zi deysiz. Qomatga endi qilichday. Ba'zan ko'chada birorta xonimga ko'z tashlasam, badani jimirlashib ketganini sezaman. Hatto yonida erlari bor ham shukiga tushadi. Eri uch qadam uzoqlashsa, tamom. Xotin meniki. Ikki qadam unchalik xavfli emas. Ikki qadamda yengidan ushlab tortib olish mumkin. Lekin uch qadam bo'lsa ushlab qolish mumkin emas. Tamom, buyumlarini tashlab menga tomon otiladi. Vey, mabodo barmog'im bilan imlab chaqirsam, vo, unda eri uni traktor bilan ham to'xtata olmaydi. Ba'zilar menga bir qarashadi-yu, ko'chaning narigi tarafiga qochib o'tishadi. Bu albatta ularni dovdirab qolishidan, ha? Nima qilishni bilmay boshim qotdi. Hatto yomonroq kiyinib ham ko'rdim. Kiyimni soddaroqidan did bilan tanladim. O'z odatim shunaqa. Didsizlikni yomon ko'raman. Yapon kimonosidan uzun galstuk, apravasi yuzi yarmini bekitib qo'yadigan, faqat quloqlari ko'rinadigan ko'zoynak taqib boshladim. Yo'q, foydasi bo'lmadi. Baribir ayollar meni ko'rsa o'zlarini yo'qotib qo'yishadi. Men bilan sal-pal uchrashishadi-yu, bir umr eslab yurishadi. Bittasi bilan bor bo'lgani 2 marta uchrashganmiz. Shartta bir injenerga turmushga chiqib ketdi. Albatta, men uni holatini tushunaman. Unga ham tinchlik kerak. Hamma o'zini ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bo'lsa, boshqasi ilib ketmasin deb bir umr xavotirda yashar. Bilaman, u bilan yashagani bilan baribir ko'yni menda, meni o'ylaydi. Oradan 1 yil o'tgach, unga qo'ng'iroq qildim. Meni eslab turasanmi? Dedim. Hech qachon unutmayman, dedi u. Uni tushunaman albatta. Esdalik uchun fotosuratimni jo'natdim. Aniq tasavvur qilyapman. Har kuni tunda vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, achchiq-achchiq yig'lab, yana o'sha o'lguday yomon ko'radigan erini oldiga chiqadi. Bundan azobi bo'lmasa kerak, vey. Ishxonada nima bo'lishini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi. Meni o'lguday sevib qolgan. Menga ko'z tushsa tamom, qo'li ishga bormaydi. Yaqinda xonasiga chaqirib, bir kori hol bo'lmasidan, yaxshisi o'zingiz keting, maoshingizni oshiramiz, faqat keting, dedi. Gap albatta meni husumda emas. O'zim ham gapga ustaman. Istagan kino aktrisasi haqida sutkalab gapirishim mumkin. Vay, bu kino aktrisalar hayotlarida nimalar sodir bo'lganidan o'zlari ham bexabar, ha? Yoki yana bir voqea bo'lgan. Bir qiz bilan tanishib qoldim. Yoshi 35 da, o'zi shtangachi. Shu paytgacha erkak zotiga qo'lni ushlatmagan ekan. Ikki og'iz gapiruvdim, sariyoda erib ketdi. Ichimdan achinib, "Ke, shuni bir o'pa qolay" debman. U bundan shunday jumbushga keldi. Titrab ketdi. Ha, shunday tasodifiy, g'oyibdan kelgan omaddan titramay bo'ladimi? Meni shunday quchoqlab olsa bo'ladimi? Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga urilib, romni o'pirib pastga qarab uchib tushganimni elas-elas eslayman. Yo, menga unaqasi to'g'ri kelmaydi. Tashvish nima kerak, vey? Hatto kasalxonaga hol so'rab kelmadi. U bunday jismoniy kamoloti bilan to pensiyagacha turmushga chiqmasligi aniq. Ha, kamina husni bilan ayollarni boshiga ne tashvishlarni somadi deysiz. Xo'sh, nima qilay? Basharamni xunuklashtiraymi? Shunda ayollar tinchisharmikin? Menimcha buni foydasi yo'q. Haqiqiy go'zallikni yashirib bo'lmaydi. Go'zallikni yashirganim bilan aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirimdan ko'zga tashlanib turadi-ku.
3: Hangoma ustalari.

0: Gorn.
1: Men så, asa så det. Nazo, bilasanmi, ana kuni mani yigitim avtohalokatga uchradi. Bechora 3 kun deganda o'ziga keldi.
2: Ha, o'shancha o'qishga ham 3 kun kelmabsan-da?
1: Ha, bilasanmi, men bugun juda ham xursandman. Bugun ertalab yigitim o'ziga keldi. Sen hatto tasavvur ham qila olmaysan.
2: Asizoda, xushiga kelganida senga qarab hayron bo'lgandira?
1: Bilasanmi, u ko'zini ochishi bilan nima? Jannatga tushdimmi deb so'radi.
2: Keyin sen nima deding?
1: Yo'q, ey jonginam, men yoningizdaman-ku dedim. Yana hushidan ketib qoldi.
2: Kecha mana magazinga kiruvdim. O'sha yerda basharasi burishgan bitta haykalni ko'rib qoldim. Biram xunoy ekan, uni ko'rib hushimdan ketib qolay dedim. Keyin sotuvchiga qarab, "Bu haykalingiz nech pul turadi?" desam, "Jimmy, sekro gapiring. Bu haykal emas, magazinimiz direktori" deydi.
1: Shunaqa degan. 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

0: ketch.
1: Eshitdingmi? Toshmat uylanibdi. Xotini 4 tilni bilarmish.
2: Voy bechora, yomon bo'libdi-ku.
1: Nega endi?
2: Mening xotinim faqat 1 tilni biladi. Lekin shunda ham tinkamni quritib yubordi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркес Радиос.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8 dan 5 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalva olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 8 dan 20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 13:00 da do'stiga qarz berib, do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun "Ko'rinmaysan" degan qo'shig'ini berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi. 13:30 daqiqa o'tganda g'o'rani yaxshi ko'radigan qizlari uchun xonanda Furqat Mirzayev ijrosida "Dovucha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz" degan qo'shig'ini beramiz. Qizlarni hushyorlikka chaqiramiz. Bu yerda xonanda "Dovucha terib beraman" deb aldab qizlarni daraxtga chiqarib, o'zi pastdan turib olib tomosha qilishi mumkin. 13:40 daqiqa o'tganda kechalari trassalarda va qatortalda uchraydigan tungi kapalaklari uchun Nuriddin Haydarov ijrosida "Hammaga bor, bizga yo'qmi" degan qo'shiqni beramiz. 13:50 daqiqa o'tganda eri bir oylik komandirovkadan qaytib kelgan opalari uchun Ilhom Ibrohim ijrosida "Sen qayeringdan sog'inding" degan qo'shiqni beramiz. 14:00 da maqom shinavandalari uchun Aziz Rajabiy ijrolarida "Ko'cha bog'i 2 birinchi tupikni eshitasiz. 14:10 daqiqa o'tganda hech qayerda ishlamaydigan, ko'chama-ko'cha daydib yuradigan qizlar uchun, boradigan joyi yo'q daydi qizlar uchun Og'abek Sobirov ijrosida "Joy tayyorlab qo'yibman men siz uchun" degan qo'shiqni berib yuboramiz. 14:15 daqiqa o'tganda kinnachi kampirlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida "Chiq hochiq, chiqmasang senga la'nat, chiqara olmasang menga la'nat" degan qo'shiqni berib yuboramiz. 14:20 daqiqa o'tganda hammomchilari uchun Xurshid Rasulov ijrosida "Bilaman qayeringda holing bor" degan qo'shiqni beramiz.
3: Hangoma ustalari.

0: Sen bular ekan ozod o'shani chiqib.
1: O'shani bilmadim-da.
0: Bo'pti, yig'ishtir, yig'isig'ingni kirib yotib uxla, bo'pti.
1: Xo'p, yaxshi yotib turing. Bostaka, bomba portladi, bomba.
0: Nima vaqma qilasan? Qanaqa bomba? Nimaga qatta portlaydi?
1: Rostdan paqillab ketdi bir narsa.
0: Qatta, qatta, hozir qarab kelaman, qatta.
1: Podvalda.
0: Hozir, hozir. Ozoda hech narsa portlamagan ekan. Prosta anu podvalda anu qishki yopib qo'ygan bodring bor-u, ushotib yotibdi.
1: Toba.

0: Hikmat izlab.
1: Yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha o'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu, bir kuni nogahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt ekayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga yordam berayotganday tutib, yonida aylana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat, sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshida, deb javob berdim. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadaldi. Nahotki shu mevali daraxtcha bo'lolmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdi. Keyinchalik otamni imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana, oradan ancha yillar o'tdi. Keyin otam vafot etib ketdilar. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bugun g'arq pishib hosilga kirdi. Gohida uyda turib ko'chadan o'tgan odamlarning shu daraxtni ekkanga rahmat degan so'zlari quloqimga chalinib qoladi. Shunda men o'yga to'laman. Oxirgi marta qachon otangga rahmat degan so'zni eshitdim? Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchgandek quchaman va otam mening eng yaqin insonim ekan deb shivirlayman.

0: Geç. Bir afandi ko'lda suzib yurganmish. Oldiga qutqaruvchilar kelib, "Hurmatli afandi, shu atrofda cho'kayotgan odamni ko'rmadingizmi?"
1: "Yo'q, ko'rganim yo'q."
0: "Ko'rsangiz bizga xabar qiling," deb haligi qutqaruvchilar yo'lda davom etishibdi. Qarasa bir odam cho'kayotganmish. "Qutqaring, cho'kayapman. Hurmatli afandi, qutqaring, qutqaring." Afandi oldiga suzib borib, haligi cho'kayotgan odamni boshiga qarab bir urdi. "Ahmoq, bekin seni qidirishyapti."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolali davrlarni eslab qolamiz ko'p paytda, sababiki har birimiz maktabda o'qiganmiz, bog'chalarda bo'lganmiz. Bolali davri eng zo'r davrlardan biri, ayniqsa maktab davri. Chunki maktab davrida qiziqarli voqealar bo'ladi, sinfdoshlar bilan birgalikda o'sha qiziqarli voqealarni eslab turasiz. Lekin baribir sinfdoshlarni ichida o'qigan paytingizda o'qish yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi. Ya'ni dangasalar, ruschalab aytgan tupoy. Baribir sinfdoshim bo'lardi, Vahob degan sinfdoshim, shu bola 10-sinfga chiqimizki bir marta bo'lsa ham mehr uchun do'stga chiqmagan shu bola, o'layegal. Familiyasini zo'rg'a talab yozardi. Zo'rg'a talab. 10-sinfdamiz. Bir kuni endi matematika darsi bo'lishi kerak, o'qituvchimiz ham sinfga kirishimizdan oldin do'stga 4 misol yozib qo'yibdi, kirib keldik. Darsni boshladilar. Jurnal bor, shunga qarab familiyalar chaqiryaptilar. Xo'p, Klaskom Ahmedova shu yerda, Boriyev, bu ham shu yerda. Isroil shukrlar, bo'g'irsa shottamisan? Ko'tekan bu ham. Vahobov, svolich, parazit. Qara, do'stga chiqmaganiga 10 yil bo'pti Vahobov. Ha, bu o'tirgan joylaringlar ham zanglab ketgandir. Hamma do'stga chiqib olchi. Hali o'g'limizdan do'stga chiqib olgan, hech narsa bilmaydi, qaltirab turibdi endi. O'qituvchimiz do'stga arashyo, nimadir yozyaptilar. Vahobov, o'sha do'stga degan 4 ta misolni yech. Birinchi misolni yech. Endi hayron buni yechishga. Anqay dovdirab turibdi. Oldi partada men o'tiribman. Men o'zimni hazillashni boshladim. Vahobov. Oyna. Voy, birinchisiga ko'ynagini yech, ko'ynagini ha. Yech. Yech var. Yo'q, hayron. Ha, yechigimi? Yech. Hop, ko'ynagini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla, birinchisini yechdim." O'qituvchimiz qarashyo, "Yaxshi Vahobov, endi ikkinchi misolni yech." U yana hayron, yana hazillashma. "Voy, qara, voy. Ikkinchisiga, ha, maykani yech, maykani. Yech, yech." Yech. Hop, maykasini yechib do'stga osib qo'ydi. O'qituvchimiz qarab, "Domla, ikkinchisini ham yechdim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi uchinchi misolni yech." Endi menga qo'shilib 5-6 ta sinfdosh o'g'il bola baqirishdi, qiziqib qolishdi. "Vahobov, uchinchisiga shimini yechib qo'ysa. Voy, chorak baho 5 bola garantiya bor. Yech." Yo'q, ha, yechigimi? Yech. Hop, darrov shimini yechib, do'stgini oldi taxlab qo'ydi. Do'stgini oldi turibdi, xuddi plyajda yurganday. O'qituvchimiz qarab, "Domla, uchinchisini ham yechib yubordim." O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Yaxshi Vahobov, endi oxirgisi 4-tinchisini ham yech." Endi u tamom. Yechiysa ahvol chato. Endi butun sinfdoshni qo'shilish baqirishyapti. "Vahobov, yechdi oxirgisini." "Voy, yillik bahoyingdan 5 bo'ladi, yechvorvar." "Voy, orasida sinfdosh qizni ham qo'shilish baqirishyapti. Voy, yechvor Vahobov." "Voy, to'chni 5 bo'lasan, yechdi shahiz." U xijolat. "Domla, 4-tinchisini yechamayman, ayayay." Uyat bo'ladi. O'qituvchimiz baribir qaramaydilar. "Xo'p, joyingdir qimirlamasdan, kallang qursin seni, qobimi. Xo'sh, qani. Ha, Klaskom Ahmedova, chiqib 4-tinchisini yechib yuboring bo'lsa," deganlar.
3: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды? Асызоды тезро юртенчи, хозыр поезд кет олады, 10 минуттан кейін кетады.
3: Xotirlama, men kecha bilet olgani kelganimda o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ularni soati to'xtab yotibdi.
2: Bore, kelib-kelib dam olishga sen bilan chiqamanmi?
3: O'zi, nimaga dushanbani tanlading? Menga qara, Nazo, o'zi qayoqqa ketyapmiz?
2: Sirdaryoga.
3: Esingga kelganmisan? U yoqda nima bor?
2: A nima? Baliq tutamiz.
3: A ana o'zimizdan ani o'rdadagi anxorda ham balula tiqilib yotibdi.
2: Asizoda, baliqlarning ham farqi bor-ku.
3: Qanaqa farqi? Bir hammasi baliq-ku.
2: O'sha sen aytayotgan o'rdani anxoridagi baliqlar shaharli.
3: Bore, sandan o'zini qo'l shunaqa gaplar chiqadi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Mening qanchasi senga?
3: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
5: Senga ilinadilar-da.
3: Ilinadilar degan nima o'zi?
5: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
3: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
5: Albatta. Boboga shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
3: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
6: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
5: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
6: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
5: Ya, rahmat uka, baraka toping.
3: Ada, baraka toping degan nima u?
7: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Janob ofitser, xotinim betob bo'lib qopti. 2 kunga ruxsat bering.
3: Bugun xotiningdan xat keldi. Tuzalib ketganini senga aytib qo'yishimni so'radi.
2: Yolg'on ham evi bilan-da. Men o'ylamaganman-ku.

0: hangoma ustalari.
1: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xolisa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xolisa televizor, xolisa futbol, xolisa hokkey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarda bunday ajoyib narsalar, qiziq tomoshalar juda kam bo'lardi. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. 20 yoshimizda hayvonot bog'iga zapoz bo'lganmiz. 2 yil ish jarayonimizda 4 tonna keladigan fil 2 tonnaga tushib qolgan. Ayni ish boshlashdan oldin bir bona aylanib chiqdim, aylanib yursam, panjaraning orqasida xartumini gacha qilib turgan bir bahaybat filki duchori bo'ldim. Tepasiga yozib qo'yibdi: "Yoshi 5 yashar, og'irligi 4 tonna." Yo'pray. Yosh bolalar ham og'irligi 4 tonna bo'lar ekan. Yeydigan ovqatiga razm soldim. Ha, inoninglar, inonmanglar. Bir sotkada 1.5 tonna silos ko'rmadimsa bo'ladi. Yosh bola emasmi, to'yganini bila olmaydi. Men to'ydim, bu jon deb ayta olmaydi. Biz aytdik, bo'ldi, bu to'yda. Dedik, men sizlarga aytsam, ilon degan maxluq ham bo'lmagur narsa bo'lar ekan. Buni xoshofatini o'rimda ko'rgan emas bilay. Har kuni 2-3 ta quyonni tiringdan sariyo yutgan deb so'radi. Ular qara qilib yutar ekan, bir kun tomosha qilib qolgan ekanman, o'zim ham domaga kirib ketishimga ozgina qoldim. Qara turing, mana shu quyonlarga rahmim keldi. Bu jonivorlarda nima edi? Bir maxluq, ikki bezor jonivorni bu dunyodan u dunyoga asfala soplik qilib yuboradi. Biz zavqozni qarab turamiz, ya, bunaqasiga yo'l qo'ymaymiz. Qara quyonlarni uyga olib ketib, bedapoyga qo'yvordim, tovuqlar bilan chaqchaqlashib yursin. Ilonni oldiga kalamush tashladim, yutib yubordi badanni alat bilmasdan. Ha, battar bo'ladi. Shtopdagi ko'zim maymun degan maxluqqa tushib qoldi. Ularni o'zim yoshligimdan yomon ko'rardim. Hayvonotning bog'iga tomoshaga borib, oldiga konfet yoki yong'oq tashlasangiz, o'zingizga qaytarib otardi. Hamma narsani muhayyob qiling. Shularni yeb olishadi-da, rahmat aka deyish o'rniga arg'imchoqqa osilib olib, bunini qiyshatib odam masxara qiladi. Odamga alam qilar ekan. Jahlim chiqqandan shartta ovqatdan tortib qo'ydim. Ovqatdan tortilgandan keyin ona bola haligi arg'imchoqqa chiqishga chiqishdi-yu, lekin ovqat kamligidan sillasi qurib qolib, pastga tusholmay osilib qoldi, battar bo'ldi. O'zi ham 15 sotka osilyapti o'sha. Buni qarangki, shtobda boyislarga aytgan ilon jonivor bir jonivorbilan xayrlashib olsa bo'ladimi? Ilonni o'ldirgan maymunlarga kun bermagan deb masalan ko'rib qolishdi. Qarasam shchatoq, shchapasdan ketmasdan tezroqqina jo'nab qo'ya qolay dedim, arizani katta qilib yozib, arizaga mol bo'shab qo'ya qoldim.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Oza, bu şimdi işki kanak kıyıp orama oyla kurduyum
1: Nima, nimasi yoqmayapti yana? Kiyimlarimni tayyorlab qo'y dedingiz, tayyorladim u.
4: Yo, shimimchi, qaragin, faqat pasini qilgansan dazmol. Nima, tepasiga dazmol tegsa bo'lmaydimi yoki dazmollashishga qo'ling yetmadimi?
1: Ostaga qo'lim emas, dazmolli shunuri yetmadi. Kechadan beri dazmolli shunurini almashtirib bering deb og'zlarim og'rib ketdi.
4: Ha, darro meni aybdor qilib qo'ygin, xo'pmi?
1: Hech kim sizni aybdor demayapti. Bu to'g'rimi bilasizmi kim aybdor?
4: Xo'sh.
1: Dazmol.
4: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Lola har doimgidek er bilan janjalning ayni qizigan vaqtida arazlab boshqa xonaga chiqib ketdi. Eshik ortidan Bekzodning qattiq-qattiq ovozi eshitildi. O'zi nima yetmaydi senga? To'yimiz bo'lganiga hali 1 yil to'lmadi. A boshimizda qancha qarzimiz bor? Sen bo'lsang, uningiz yo'q, buningiz kam deganing degan. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. A yana nima xohlaysan? Lola yana tilini tiyolmay ichkarida turib gapirdi. Ishlagani chet elga keting. Bekzod xonaga shoshib kirib so'radi. Nima deding? Ha, nima? Chet elda yaxshi topasiz. Shunda qarzlarimizni ham to'laymiz va kam ko'zsiz yashashni boshlaymiz. Bekzod o'ylanib qoldi. Mayli, ota-onam bilan maslahat qilib ko'raychi. Bu javobdan Lolaning yuzlari yorishdi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Bekzod paytini poylab, ota-onasiga chetda ishlash haqida maslahat soldi. Ularning roziligini olgach, ketishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bekzod bir hafta ichida hujjatlarini to'g'irlab olish uchun chipta ham sotib oldi. Lola erining ketayotganidan, ishlab ko'p pul jo'natishdan rosa quvonar. Bu to'g'risida barcha dugonalariga ovoza qilib bo'lgandi. Va nihoyat jo'nash kuni ham keldi. Aeroportda Lola Bekzodni hujjat rasmiylashtirishini kutib o'tirardi. Shunda uning yoniga bolali ayol kelib, oldidagi o'rindiqqa joylashdi. Bolakay juda sho'x ekan. Tinmasdi. Hali unga tegar, hali buni o'ynar. Onasi jim o'tir deyishdan charchamas. Lola bo'lsa, ularni maroq bilan kuzatardi. Juda tinib tinchimas bola ekan. Voy, nimasini aytasiz? Nima birortasini kutyapsizlarmi? Yo'q, biz ham chet elga ketyapmiz. Dadamizning oldilariga. Ajoyib-ku. Lola kutish zalida sirpanchiq o'ynayotgan bolakayni oldiga olib so'radi. Isming nima? Bola xarxasha qilib Lolaning qo'lidan chiqishga urinardi. Bolakayning o'rniga onasi javob berdi. Ismi Kamron. O, chiroyli ismi bor ekan. Kamron? Dadangni ko'rganda qanday salom berasan? Kamron hech unamadi. Oxiri Lolaning bag'ridan chiqib ketdi. Yonidagi ayol sekin gap boshladi. U otasini ko'rmagan. Lola hayron qoldi. Nega ko'rmagan? Ehey, buning tarixi uzun. Ayol o'ynab yurgan o'g'liga boqib, gapida davom etdi. 1 yillik kelin edim. Uyda hamma narsa bor. Erim, qaynonam, qaynotam, barchalari menga mehribon. Hech narsadan kam ko'stimiz yo'q. Biroq baribir menga bir narsa yetishmayotgandek tuyular. Shukr qilishni bilmasdim. Har kuni bir bahona topib janjal qilardim. Meni deb uyda tinchlik yo'qolgandi. Oxiri erim qiliqlarimga chidamadi. Shart narsalarini olib, meni homilador holimda ota-onasiga tashlab, o'zi chet elga ishlash uchun ketib qoldi. Avvaliga ko'p pul jo'natayotganiga qiziqib, uning yo'qligini sezmadim. Lekin keyinchalik o'g'lim tug'ilgandan so'ng oilamizga boshchi kerakligi tushunib yetdim. Bu orada uylarimizni 2 qavatli qilib qurib oldik. Qaynotamga mashina oldik. Bir nechta do'kon ham ochdik. Ammo endi bularning birortasi satmas. Menga boylik emas, turmush o'rtog'im kerakligini tushungandim. Turmush o'rtog'imga endi yetar, kelavering desam ko'nmasdi. Nazarimda u mendan bezigandi. Yaqinda erim bilan birga ishlaydigan do'stidan noxush xabar eshitdik. Aytishicha, erim ish vaqtida baland qavatli binodan yiqilib, behush yotgan ekan. Hech qayeri lat yemadimi desak, indamadi. Menimcha, ahvol jiddiy. Shuning uchun bir zumda chipta oldik. Mana endi uchib ketyapmiz. Lola xuddi o'zining kelajagini eshitgandek xayolga berildi. Sizchi, siz ham uchib ketyapsizmi yoki bu kimni kutib olyapsizmi? Lola savolga qanday javob berishni ham bilmay qoldi va biroz sukutdan keyin bir tanishimizni kutib olyapmiz deb qo'ydi. Lola Kamronning yuzlaridan o'pdi. Ularga oq yo'l tilab o'rnidan turdi. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun navbat kutib turgan turmush o'rtog'ini yoniga chaqirdi. Halola, tinchlikmi? Ketdik, uyga qaytamiz. Axir mening navbatim keldi-ku. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Ular birgalashib aeroportdan chiqishdi. Lola, nega Dabdurustdan bunday qilding? Bekzod aka, hamma narsa topiladi-yu. Siz yonimda bo'lmasangiz, menga hech narsa tatimaydi. Yaxshisi siz doim yonimda bo'lib, ota-onamiz oldida farzandlarimizni birga voyaga yetkazaylik. Shunda bari ko'ngildagidek bo'ladi. Bekzod mamnun holda Lolani bag'riga bosdi. Shu onda ularning ustidan samolyot yuqori ko'tarilib, uzoqlarga uchib ketdi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya bilasizlarmi, keyingi paytda kulgili gaplarni qidirmayapmiz. Hozir mana yigitlarimiz o'zi kulgili gaplarni gapiryapti. Menimcha kulgili gap qidirishga hojat yo'q. Mana shu san'atkor do'stlarimga, hammasiga, hamkasblarimga bir narsa aytmoqchimanki, shuncha dard bor, shuncha tashvish bor. Bizning hayotimizni o'zi kulgili, hozir boshqa kulgili gap to'qib chiqarmanglar. Ko'cha ichsiz kulib yuraverasiz. Mana kinoteatrlarda zo'r kinolar ko'rsatishyapti. Hozir Temur xotin degan kino bo'lyapti, juda xursand bo'ldim. Bundan oldin bir kino bo'ldi, haligi. Hali gapirishdi yigitlar ham. Однажды в Америке. Kunlardan birida Amerikada tushdinglarmi shu kinoga? Tushdinglarmi? Qizlar, tushdik. Hech kim tushmasa ham qizlar tushadi. Men bir o'zim tushdim, xotinim bilan tusha olmadim, iloji bo'lmadi, ochiq gap. Chunki g'alati kino ekanda qizlar o'tiribdi birinchi qatorda, qo'lma bunda. Qarama Shahnoz, qarama, voy uyatsiz. Qarama, voy yomon narsalar ko'rsin, voy qarama. Voy uyatsiz. Qarama, qarama Shahnoz. Voy, voy, voy, voy. Yo, men bilmadim, balkim bir kino bitta bolani eplolmayotgan fransuzlarga yoki nemislarga mo'ljallangandir. O'shalarga ko'rsatish kerak. O'zbekga nimaga ko'rsatasizlar? Dush kelgan xonadonda 10 bola bor. Hamma sohada orqada qolgan bo'lsak ham, bu sohada biz birinchi biz dunyoda. Yo, kerak bo'lsa o'sha fransuzlar kelsin, stajirovka qilib ketsin, o'rgatamiz. O'zi kela olmasa xotinni yuborsin, marhamat, do'nasi sir emas. Yo, bilasizlarmi, bu kinolarni ko'rgandan keyin bolalarimiz buzilyapti. Biz bolalarni nima deb tarbiya qilyapmiz? Men qayerdan paydo bo'laman degan savolga seni laylay tashab ketgan. Yo, bo'lmasa seni tarvuz polisidan topganmiz. Endi u kinoni ko'ryapti-yu.
3: Mana bunaqa bo'lar ekan, mana.
2: Bizni kattalar aldar ekan, mana. U kinoni ko'rgandan keyin uyiga boradi, darrov sizga qarab savol beradi, dada. Siz nega onamizni yaxshi ko'rasiz? Nima deysiz? O'g'lim, onangni yaxshi ko'rish kerak. Nimaga? Nima ishing bor? Nimaga gapiring? Gapirasiz, o'g'lim. Endi bilasan, battaga borgansan, zavod fabrikani bilasan. Mana onang ham aytaylik, bitta zavod. Onamiz zavod, qanaqa zavod? Bola zavodi. Hammalaring shu zavod mahsuloti bo'lasizlar. Zavod hozir rekonstruksiyada, tushundingmi? Bola ham shunda darro savol beradi. Dada, siz ham shu zavod mahsulotimisiz?
4: O'chir zumrasha. Men bu zavodning direktori bo'laman.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörner.
2: Ben Zuhal.
3: Nasıl Zuhal'de?
1: İki Tükörner.
2: Nazo, boy ukamni bog'chadan olishga boruvdim. Bolalar bog'chada yig'ilib olib, o'zaro suhbatlashayotgan ekan. Bittasi, biz uyda ikkita ukamiz, har birimizani alohida xonamiz bor dedi. Keyin boshqa bitta bola, biz uyda 7ta ukamiz, har birimizani alohida adamiz bor dedi.
3: Hozirgi yosh bolalar ham tez rivojlanib ketyapti. Mana masalan, meni ham singlim kecha buvijonimni yonlariga kelib, buvijon, suyuqoyoq yomon narsami deb so'radi. Keyin unga buvijonim juda ham yomon dedilar. Yalmog'iz kampirdan ham qo'rqinchlimi deb so'rasa, "Ha", dedilar. Keyin singlim kutilmaganda qo'llarini boshiga qo'yib, ko'zlarini bujmaytirib, "Buvijon, men suyuqoyoqman" deb qo'rqitmoqchi bo'ldi.
2: Sen ham hayotingda kimdandir qo'rqqanmisan?
3: Ha, qo'rqaman. Sendan qo'rqaman. Voy, qara, ana bola menga qarayaptimi? Sochlarim yaxshi turibdimi qaragan? Menga kulishyaptimi qara?
2: Senga kulishyotgani aniq-u, chunki men ham seni birinchi marta ko'rganimda kulganmi?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kech ketdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yashmisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erka qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mana ona qizim qani, qana-qana adasiga kesinchi. O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kinolentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Yaqinda turmushga chiqqan qizidan onasi so'rabdi.
3: Qizim, turmushing yaxshimi? Ering janjal qilmayaptimi?
2: Hozircha yaxshi turibmiz. Kuyovingiz nima so'rasam beradi, nima desam bajaradi.
3: Demak, kam so'rab, kam buyurarkansan-da?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Qizil chirida bir narsani ikki marta qaytarsang kulgili chiqmaydi. Shuning uchun yangilardan topib turish kerak ekan. Shuning uchun ham hozir ham Hoji aka yangisidan bir eshitamiz ekanda so'rashdi. Qayerga borsam yangisidan bormi deyishadi. Hoji aka yangisidan bormi eshitdim. Qani Qo'qonga bordim. Hoji aka kelib qoldingizmi? Bitta kulik. Yangisidan bormi? Andijonga borsam aka qalaysiz? Yangisidan bitta eshitamiz ekanda endi bir mazza qilamiz ekanda endi. Dushanbiga bordim. Hoji aka qalay sozi, nag'zi, jigiti. Navashasmi bratishka? Yak mazza kunim u. Qarang, qayoq Buxoroga bordim, Akamulov Damanzemonet, Navashasmi yangisidan bormi? Samarqandga bordim, Navashasmi yangisidan bormi? Leninobodga har kuni ishga boraman, har kuni so'rashadi. Hoji voy, yangisidan bormi, Navashasmi? Navashasmi? Tunov Toshkentga bordim, yo'da ham so'rashdi. Aka, yangisidan eshitdinglar, aka. Bitta qotillar, iltimos. Yangisidan bormi? Qayoqqa borsam yangisidan bormi so'rashadi. Tunov uyigizam, kennoyizam so'rayapti, qarang. Dadasi yangisidan ko'payib qolgandir, ha dedi. Ha dedim. Topdim birta yangisidan zo'ridan. Jim bo'lib qoldim. Tushungan xotini sadaqasi kelsin arziydi. Har kun yangisini men qayta topmay oxiri. Izlanish kerak, qidirish kerak, uning yangisi bo'ladi. Bizga eskisi ham bo'laveradi. O'rtalar bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'rolmasa turolmaydi. Bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tilbolashib turadi. O'rta uyidamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoja yaxshi. Men ham uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdagi telefon qiling, gap borsanga. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashib turishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashaguday bo'lib bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmiz. Mana misol uchun bizni kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institutni bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarmi studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yuribdi qaytadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir mazza qilib o'qib kelaylik. Bir mazza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'libdi. Ikkalasi kelibdi, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, aytdi, "Endi ishlasar, yur endi bir otib kelaylik bu narsadan. Bir mazza qilaylik axir" desa, bunisi aytarmish, "Do'stim, juda charchadim. Oyoq-qo'lim qaltirab ketyapti. O'zing borgin, bironasi ko'rinsa otib kelarsan. Kim mani navbatim, kim man boraman" debdi. Bunisi yelkasiga miltiqni osib, o'rmonni ichida yurganmish. Qushlar sarayapti, ajoyib tabiat. Hangi mang bo'lib, tomosha qilib yurib, oyog'ida edayotgan eshik egalarini yo'lbars ko'rmay qopti. Qarasi yotganimish, to'ngadek bo'lib. Qo'rqqandan 7 qadam orqaga tashlabdi. Bu umrida yo'lbars ko'rmagan ekan, zooparkda ham ko'rmagan ekan. Yelkada miltiq esida yo'q, orqaga qarab qochib yuribdi. Menga qo'yib hali yo'lbars ham quvib kelyapti emish. Oyog'i yerga tegmaydi, bu ham ketyapti emish. Palatkani oldi kelgan paytda bir katta tosh bor ekan deb oyog'i to'qanab ketib, gursda og'darilib tushibdi, yaxshami qilibdi. Haligi yo'lbars ustidan sakrib o'tib ketib, deng haligi palatkanchi kirib ketib, haligi kasal yotgan, qaltirab yotgan o'rtog'ini aylantirib quvyapti emish. Chirpirak qilib ko'rinmay ketib shuna tez aylanibdi emish kelasi. Bu yerda bu xursand aytarmish, "O'rtoq, sen mana bu yo'lbars yeb turgin, men bor undan kattasini ushlab kelaman hozir" demish.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What's it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
6: Ozoda borgan sari qo'ling gul pazanda bo'lib qolasanmi?
2: Bilasiz-u, jonginam, siz uchun hamma narsaga tayyorman.
6: Bilaman, salom, bilaman.
2: Vostaka. Bugun uyga borib kelamizmi?
6: Albatta boramiz. Bormasak bo'lmaydi, Ozoda.
2: Rahmat. Yaxshiyam sizga turmushga chiqqanman-de. O'zimni mehribon erginam.
6: Ha, ana endi o'zingga kelding.
2: Ey, Vostaka. Kechani Alisher aka o'rtog'ingiz telefon qiluvdilar. Nima ishlari bor ekan?
6: Ey, u ham bir tinib tinchimaganda. Xotini bilan janjallashgani janjallashgani, lekin qaynonasini o'zining onasidan ham ko'ra ko'proq hurmat qiladi, yaxshi ko'radi.
2: Yaxshi-da, chunki Alisher aka o'zlarini birinchi o'rinda hurmat qiladilar.
6: Yo'q, unga emas. Men Alishdan so'radim. Alish, nima bunaqasan desam, o'rtoq, tushunmaysan-da, qaynonamni nima yaxshi ko'rishimni bilasanmi dedi. Nimaga aytsam, uylanib o'tganimda eng qattiq qarshi bo'lgan odam o'sha edi dedi.
2: Nima?
6: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir oilada er-xotin har kuni urushar. Er-xotiniga qarab, hech ham bir gapdan qolmaysan. Meni er o'rinda ko'rib, bo'yin egay demaysan-a? Xotini: "Xo', men bir gapdan qolaymi? O'zingiz-chi, kuni bilan bir og'iz shirin so'z e'tiborni qizg'anasiz-ku mendan?" dedi jahli chiqib. "Kuni bilan zahringni sochsang, qanday qilib senga yaxshi gapiray?" Ularning g'alva muammosi hal bo'lmadi. Baqir-chaqirlarini eshitib turgan bir qo'shnisi kelib, "Qaysir qishloqda bir donishmand odam yashaydi. O'sha sizlarni muammoingizni hal qilib beradi." Donishmand avval erini, keyin xotinni gaplarini eshitibdi va ularni alohida-alohida xonaga kirgizib, qo'llariga ikki varaqdan oppoq qog'oz beribdi. "Ikkovingiz ham bir-biringizni kamchilik va ayblaringizni yozinglar," debdi. Xotini bir yarim varaqqa erini ayb va kamchiliklarini yozibdi. Eri esa ikki varaqni to'ldirib, ayolini kamchilik va ayblarini yozib, yana donishmand o'tirgan xonaga kiribdi. "Menga bergan qog'ozingiz yetmadi. Yana uchta qog'oz kerak," debdi. Donishmand esa yerga qarab, "Men sizga qog'oz yetishmasligini va yana qog'oz so'rab kelishingizni ham bilardim. Ajrashmoqchimisiz yoki yarashmoqchimisiz? Ikkita bolam bor axir, yarashmoqchiman." Sal o'zgarsin, yozganlarimni ko'rib, o'zini kimligini bilib, erga quloq solsin, menga bo'ysunsin deyman-da, debdi er. Shunda donishmand, "Erkak kishi hech qachon xotin kishiga tenglashmasligi kerak. Agar xotin kishini bo'ysunishni xohlasa, o'zining erlik vakolatini qo'ldan bermasligi kerak. Xotiningiz yozsa, siz ham yozaverasizmi? Ayol kishi bilan tortishsangiz, u ham shunday qilaveradi-da. Shuni biling, siz erkak kishisiz. Boring endi, bu qog'ozni yirtib tashlang. Mana oppoq qog'ozni oling-da xonaga kiring. Hech narsa yozmang. Qachon men chaqirganimda chiqasiz. Men so'ramagunimcha gapirmang," dedi donishmand odam. Birozdan so'ng donishmand xotinga qarab, "Qani yozganlarini o'qing-chi. Qanday ayblari bor ekan eringizni?" dedi. "Ishdan kech keladim. Erta ketadi. Men bormanmi, yo'qmanmi e'tibor bermaydi. Men bilan o'tirib bir gaplashmaydi. Chekadi va hokazolarni ayol o'qib tashladi. "Endi siz o'qing yozganlaringizni," dedi donishmand erga qarab. Eri qo'lidagi hech narsa yozilmagan oppoq qog'ozni donishmandga uzatdi. Buni ko'rib xotini dovdirab qoldi, chunki kutmagandi. Demak, eri uni shu holicha, bori, kamko'stlari bilan sevarkan. Eri har galgidek u bilan tenglashadi deb o'ylagan ayol uni ayblarini yozib xato qilganini tushundi va erini oyog'iga bosh qo'yib kechirim so'radi. "Meni kechiring, dadasi. Men noshukurni kechiring." Xotini bosh egib turganini ko'rgan er o'zining avvalgi qilgan xatolarini anglab xijolat bo'ldi.

0: ich.
1: O'qituvchi o'quvchisini do'stkaga chaqirdi. Xo'sh, Ergashev, qani do'stkaga chiqchi? Ey, Ergashev, senga do'stkaga chiqqin dedim. Ko'chaga chiqqin degani yo'q. Uf, domla, narvon olib kelish kerakmi do'stkaga chiqish uchun?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi deb kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa shaharni o'rtalarida turadi, haligi qopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversa sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yana chishlalar tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, xuddi sizga termilib turganda, xuddi qachon konsert desa ko'rmasam pastga yozilgan-ku mana. Chishlalar deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlarni ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Man ham ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun hozir shou bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. Yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona kafe, qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizlarmi yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingizlar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqa. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbek ekan kasallari bor ekan u yerda. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbek ekan kasallari, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmandi, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 ta yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu disdan 2 kechqurun yotishdan oldin 3 marta mana bu disni eshitib o'tasiz, ertalab och qoling 2 marta eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. U ham mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotganmish qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Ozodbek materialingiz bormi?" desa sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu yaldirildir" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizadaqa ayollarga nechi metrdan chiqyapti?" desa haligi sotuvchi ham, "Sizadaqa ayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa. "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rasshiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lib bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
4: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, keçe anı tanışım borku, uşamanı kolumma soradı.
2: Keyin sen qo'lingni berdingmi?
3: Nimaga unaqa g'alchasan? U menga turmushga chiqasanmi dedi.
2: Ha, shunaqa demaysanmi? Nima, sen darrov roziman dedingmi?
3: Ha, men roziman desam, u menga qarab bo'pti. Javobing haqida fikr yuritib ko'raman dedi. O'rgildim unga o'xshagan faylasuflardan. To'g'ri, fikr yuritib ko'rarmish. Men rozi bo'ldim-u, u noz qildi. Asizoda bilasanmi? Sen hayotda juda ham e'tiborli bo'lgin. Bu senga meni do'st sifatida maslahatim.
2: Masalan,
3: Oyjonning ko'chadan go'sht, karam, kartoshka, lavlagi olib kelyaptilar. Demak, abetga nima ovqat qilmoqchilar?
2: Karam sho'rva, nazo shuni ham bilmaysanmi?
3: To'ppa-to'g'ri. Agar latta va bir chili suv olib kelyotgan bo'lsalar-chi?
2: Bilasanmi, nazo, men unaqa ovqat yemayman.
3: Bor-e.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon-shuhratga ham, faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr muhabbatimizni aslo darig tutmaylik.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi hozir mana bilasizlar, bizdan Asakadan zo'r mashinalar chiqyapti. Nexia, Doz, Sons, Lacetti, Lacetti'ni uch turg'ili chiqyapti. Haligi Volkanon degan Damas, Volkanon, o'zi Volkanonga o'xshaydi-da. U non topadigan, haqiqatda avtobuschada u. Non topadigan-da u. O'shunaqalar chiqyapti. Shahrimizda endi juda ko'paygan hozir. Importni Mercedes'lar ham yuribdi, o'zimizning eski Jigullar ham yuribdi, Moskvich ham yuribdi. O'shalarni ko'rib, masalan, Sveta bolalar to'xtagan paytda kuzatib turasiz, bir har xil mashinalarni ko'rib, bir maza qiladi. Ayniqsa tenligiga qiziqadiganlar bo'lsa. Endi bir shopirlarimizning odati bor, mashinasini bezatish uchun yoki bo'lmasa o'zini ko'rsatish uchun kim qanaqa ishda ishlasa, bir emblema osib qo'yadi. Zinak bor, albatta bilasiz uni. Mana masalan, sportchilar bo'lsa, boks qo'lqobini osib qo'yadimi? Agar karatist bo'lsa, yaktak shetib qo'ygan, bunday qilib turib, bunday qora poyiz qilib qo'ygan. Ehtiyot bo'l degani bu. Mana abgon qilding, tamom degani. Meni ko'rsatib qo'yaman degan. Shu 10 da ketib qolsa, siz 5 da ketib olasiz orqasiga. Ha, haydang siz. Og'ir bo'ling, og'ir bo'ling. O'zi 200 kilolik odam o'tiribdi, yana og'ir bo'ling deb, og'ir bo'ling. Og'ir bo'ling, qoradan halva pishir. Xayrat o'nga burilib ketdi-ya, bu yoqqa qarayin tez deymiz. Masalan, ba'zi birlar voyinlar shakkasini qo'yib qo'yadi. Gaylar tayashasini osib oladi. Gay ekan deb o'ylaysiz. Bilasizlar, masalan, doktorlar bo'lsa, zubnolar bo'lsa, tishni osib qo'yadi. Ko'rganmisizda? Ko'z doktor bo'lsa, qotilgan ko'zni qo'yib qo'yadi. Masalan, shunaqa-da. Endi boshqa doktorlar, masalan, endi qanaqa doktor bo'lsa, o'sha narsani osib qo'yishadi-da endi. Endi birinchi kelada falon doktor deb. Masalan, kolxoz bo'lsa, ketmandi qo'yib qo'yadimi? Masalan, san'atkor bo'lsa, kichkina karnaychani osib qo'yishadi. Tordi qo'yib qo'yadi orqasiga. Shunga o'xshagan hamma bir narsani imilib qo'yib olishga ketadi. Mazza qilib ketishadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Merkez Radyosu'da.
2: Yaş, aile.
3: Vostaki.
4: What it man?
5: Az aşk.
2: Yaş, aile.
3: Vostaka, bu yoqqa kelibchi rossam yaxshi ish qildik.
6: Nimaga unaqa do'stsan?
3: Qarang, agar biz hozir shaharda bo'lganimizda, shu paytgacha 10 marta urushib, 10 marta yarashgan bo'lardik. Mutezmi odammichi, ob-havo asablarini juda ham joyiga keltirib qo'yadi.
6: To'g'ri-to'g'ri deysan, hozirda. Nimagadir san o'zing ham hali muloyim bo'lib qolding-a? Agar hozir uyda bo'lganimizda, shu gapim uchunchi bir zaharing bilan uzilgan bo'lardi.
3: Vostaka, Vostaka qarang, ana qiz cho'kibdi.
6: Qani, hozir, mana hozir.
3: Ehtiyot bo'ling faqat.
6: Bari, men borgunimcha qutqara bo'lishibdi.
3: Men sizga necha marta aytganman.

0: qadamlarni anglang. Qisqa satrda.
1: Xayolingizga bir-biriga qarshi ikki fikr kelsa-yu va qaysi birini qilishga ikkilansangiz, xayolingizga maslahat soling va u aytganini teskarisini qiling.

0: izlab.
1: Bekatda o'tirgan 7-8 yoshlardagi qizaloq taksiga qo'l ko'tardi va mashinaga o'tirgach haydovchi so'radi. O'zing yolg'izmisan qizim? Qayerga borishingni bilasanmi? Xolamnikiga kelgandim. Uyga ketyapman. Uyimizni bilaman, dedi qizcha. Haydovchi yo'lda davom etdi. Keyingi bekatlardan birin-ketin yo'lovchilar tushib qolishdi. Mashinada qizchaning o'zi qoldi va haydovchiga: "Amaki, men oxirgi qishloqqa boraman", dedi. Haydovchi o'ylandi. Hali ancha yurish kerak. Boshqa mashinaga o'tkazib yuborsammikin? Yo'g'e, qizning uydagilari ham xavotirlanib o'tirishgandir. Olib borib qo'ya qolay. Qizaloq manzilga yetguncha boshqa yo'lovchilar uchramadi. Haydovchi mashinani sekinlatib to'xtatdi. "Va uyingni aniq bilasanmi, qizim?" deb so'radi. Qizcha "Ha" ishorasini qilgach, "Shoqol bo'lmasa", dedi. Cho'ntaklarini titib turgan qizcha xijolat bo'lib, "Amaki, pullarim tushib qolibdi", dedi. "Mayli, mayli qizim, ish qilib uyinga aniq yetib keldingmi?" "Ha, rahmat", degancha qizcha to'g'ridagi darvozaga qarab chopqillab ketdi. Haydovchi kelgan yo'ldan qaytarkan qo'l telefoni jiringlab qoldi. Poytaxtda ilm olayotgan talaba qizi qo'ng'iroq qilayotgan ekan. "Assalomu alaykum, dadajon." "Va alaykum assalom, labbay qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi?" "Dadajon, men yaxshiman. Kecha pul so'rab qo'ng'iroq qilgandim. Tashvishlanmanglar. Bugun oliygohimizda o'tkazilgan tanlovda qatnashib, men g'olib bo'ldim. Mukofot berishdi. Duo qilib qo'ying, dadajon." "Xayr, sog' bo'ling." Haydovchi qilgan yaxshiligiga shu onning o'zida mukofotlanganidan hayratda edi. Shunday ekan, doimo yaxshilik qilib, bundan o'zingiz ham shod bo'lib yashang.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bog'chadan hattoki yaxshi ko'rib, maktabda bitta partada o'tirib, sevib, sevilib, turmush qurib, farzand ko'rgan ekanlar. O'g'il ekan, o'g'illari ham o'ziga o'xshagan sho'x, harbiyda ishlar ekan. Lekin ular usilena, haligi bayram yoki usilena bo'ldi degan 15 kun uyga kelmas ekanlar. Xotinlarini sog'inibdilar, 15 kun uyga kelmagan. 15 kundan keyin shunda uyga kelibdilar, hech narsa ko'zga ko'rinmasa, xotinni oldi. Xotin, sari sog'inib ketdim, xotin. Misol xotinlar, jinnimisi dadasi. Kuppa kunduz kun uyat bo'ladi. O'g'ilchangiz yuribdi. Sakam, xotin, sen qo'yib turishga rozi bo'lsang bo'ldi. O'g'ilchamni o'zim ko'ndiraman. O'g'lim, biyoqqa kelgan o'g'lim. O'g'il toy. Bora, sulton akanikidan borib, tuz olib keling. Siz o'g'ilchasi. Dada, shu tuz olib kelishni qishloqdan narki burchagiga boramanmi? Mana o'zimizni qo'shnimiz Ergash akamnikiga bora. Menga qara o'g'lim, Ergash akaning tuzi katta-katta. Sulton akaning tuzi mayda-mayda. Salatga ham qo'shsa bo'ladi. Boring o'g'lim, bitta moshincha bo'ling, bitta moshincha bo'ling. Siz o'g'ilchalar ham van van van van van van van deb chiqib ketdi. Yugurib kelib, endi xotini o'paman deb tursa, nimadir sabab bo'lib o'g'ilchasi qaytib ketdi. Van van van van. Dada. Tuzsiz ham o'psangiz bo'lar ekan, dada.
1: Hangoma ustalari.
3: Meni ham momom bilan bobom bor. 60 yil turmush qurgan ekan. Momomga aytib qoldim. Momo, 60 yil turmush juda ham katta turmush. Yaxshi turmush. Necha marta arazlagansiz? Janjal necha marta buvamini urib janjal bo'lgansam, astag'firullah bolam, unaqa narsa umuman bo'lmagan bizda. Yo'g'e, ha. Sababi bormi? Sababi desam, sabab bor. Ayting sababini, sen momom eslab ketdi. Ey bolam, bobong meni kuyov navkarlar bilan, kuyov jo'ralar bilan kelin qilib olib ketadigan paytida, bunaqangi Lacetti, Nexia, Chevrolet degan narsalar yo'q edi. Mustaqillikdan aynalay sizlarga havasim keladi, bolam. Bor edi u paytda ham, ot arava, eshak arava. Buvang meni hurmat qilib otida olib ketgan. Buvangni otiga mingashib shunday xonadonimizdan chiqishimiz bilan buvangni otini oyog'i toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab bir dedi. Yarim yo'lga boruvdik, jonivorning oyog'i yana toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab ikki dedi. Bobongning darvoza xonasiga shunday kirib borishimiz bilan jonivorning oyog'i yana toyib qoqilib ketdi. Buvang otiga qarab uch dedi-yu, yonidan xanjar pichog'ini chiqarib, ko'zimni oldida jonivorni so'yib tashadi. Meni rahmim keldi va jahlim chiqdi. Qanaqa insonsiz? Shunaqangi yaxshi beozor jonivorni ham so'yasizmi? Agar siz shunaqa odamligingiz bilganimda, berahimligingizni bilganimda, men sizga umuman turmushga chiqmagan bo'lardim, deb bobongga baqirib yurdim. Bobong menga shunday qarab, "Bir" dedi. Shundan beri biz baxtimiz aynalay.
4: Hangoma ustalari.

ketdi qoli ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yonib ketdi, yonib ketdi-da.

edim men edim men edim tashlab ketgan sen eding sen eding sen eding sen eding qaytib kelganingga hayronman.

0: radyosida ikki dugona.
1: Men Zohar.
2: Asizoda.
0: Ikki dugona.
2: Bilasanmi Asizoda, men mashinani haydash endigini o'rgangan bo'lsam-chi, shunaqangi tez haydavomanki, hatto anus talbalayamcha menga zich taxta devordek tuyulyapti.
1: Voy, shu ham tez haydashmi? Agar bilsang, kecha men mashinamda shunaqangi reys yiqaldimki, mashinam orqa nomerini ko'rib qoldim.
2: A bo'pti, ja, maqtavordi. Bilasanmi, meni yigitimmi-chi, Mercedes, BMW va Nissan jipi bo'la turib, eski qayotiga Jigulini olib qochibdi.
1: Nazo, nima u mashina o'g'risimi?
2: Yo'q. Mashina o'g'risi emas, shunchaki u shunaqangi mast holatda bo'lganki, o'zini mashinasini ayaganda.
1: Tushunarli.
2: O'zingdan gapirchi, o'zingdan nima gaplar?
1: Bilasanmi Nazo, kecha uchrashuvim bor edi. Uyga kelganimda oyim qatta eding deb so'rab qoldilar. Men bo'lsam, oyjon kuchuvni aylantirib yuruvdim, sam bizda kuchuv yo'q-ku dedilar. Keyin men u bilan ko'chada tanishganimni aytdim.
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kasallikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
6: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
7: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: hangoma ustalari.
1: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan er xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunday yursam bo'lmas deb pardoz qilishga tushibdilar. Er kepti. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmay ayollar. Ketaman demang. Siz ketib qolasiz. U shunday yuradim ya. Uyda o'tiradi deb o'ylaysiz. Ko'chada kim ko'p? Ko'zini bo'yagan, labini chaplagan ko'p. Vaholanki shu ko'zini bo'yagan, labini chaplagan sizni tushib qolgan kiprigingizni tukiga arzimaydi. Lekin shunda ham baribir topib keladi bittasini ko'rib qoladi. Kayfda ilintirib keladi. Ertalab uyqudan turgan karax. Kanalizatsiyaning trubalari yorilib ketgan. Xotini yo'q boshiga sovuq choy qo'yib qo'yadigan. Qarasa bittasi yotibdi alvasti chochini yoyib. U ham uyg'onadi.
2: Jonidan.
1: Opa siz kimsiz?
2: Opa deme ya yigit o'lgur kecha jonim jonim boshlab keldingmi?
1: Shunaqa ham ichasan. Opa,
2: opa deme ya.
1: Qottasiz-ku.
2: Necha yosh berasan yigit o'lgur?
1: Opa, men bergan yoshimda odam yashamas kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: yoz mavsumi.
1: Yoz mavsumi.
2: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir erkak o'z ayolini sinamoqchi bo'ldi. Vidolashuv xatini yozib, uni stol ustiga qo'ydida, o'zi esa krovat tagiga yashirinib, ayolini kuta boshladi. U qilayotgan ishi bolalarga xos bo'lishiga qaramay, u xotinini nima qilishini bilmoqchi edi. Erkak xotinning yig'lashi va dugonalarga xafa bo'lib telefon qilishini kutgan edi. Ammo guvoh bo'lgan bunday natijani hech ham kutmagandi. U bu holdan hayratga tushdi. Va nihoyat xotin ishdan keldi va xatni o'qidi. So'ng ruchkani oldida er yozgan xatning pastiga nimalarnidir yozdi. Keyin esa shu qo'shiqni xirgoya qilib raqsga tushdi. Eri kutgan g'amgillik va yig'idan asar ham yo'q edi. U ko'proq baxtli insonga o'xshar edi. Eri bu hodisadan hayratga tushdi. Ammo vaqt o'tgan sayin voqea bundan ham yomonroq tus ola boshladi. Ayol telefonni qo'liga oldida raqamlarni tera boshladi. Eri esa u kim bilan gaplashayotganini diqqat bilan eshitar edi. "Salom azizim. Va nihoyat erim meni tashlab ketibdi. Men bunga erisha oldim. O'zim qanday qilib unga turmushga chiqqanimga hayronman. Afsuski, sen bilan oldinroq uchrashmaganmiz. Mayli azizim, ko'rishguncha." U telefonni qo'ydida, eshikdan chiqib ketdi. Erkak xotinim ketib qoldi deb xafa bo'ldi. Ko'z yoshlarga to'la ko'zlari bilan krovatning tagidan chiqdi va ayoli xatga nima yozib ketganini o'qiy boshladi. "Krovat tagida oyoqlaringiz ko'rinib turibdi. Men do'konga nonga chiqib ketyapman. Sinash emas, shunchaki ishonish kerak," deb qoluvchi sizning ayolingiz. Ishonch har nedan ustundir. Barchangizga ulkan ishonch hamroh bo'lsin. Omon bo'ling.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Aql ojizlarni davolovchi shifoxonada komissiya kelibdi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Mana tennisni kort ochib qo'yibsizlar. Bolalar davolanadi, ko'p to'ylarni urib. Ha, bu yerda mana bolalar futbol o'ynashyapti. Ha, mana basseyn ham ochibsizlar. A bu basseynga bolalar kalla tashlayaptimi? Ha, debdi shifokor. A bu basseynda zig'icha ham suv yo'q-ku. Hurmatli komissiya xodimi, bolalar oldin suzishni, kalla tashlashni o'rganib olsin. Keyin suv ham qo'yib beramiz. Nima deysiz?

0: 난 좋아.
1: 아스 좋대.
0: Kecha xiyobonga bitta o'zim aylanishga chiqdim. Bitta kishi kuchugini aylantirib yurgan ekan. Keyin men bitta skameykaga borib o'tirdim, u ham kelib o'tirdi. Keyin menga kuchugini maqtanib ketdi. Mani kuchugim asl iskovuch kuchuk. 50 metr uzoqlikdan ham hidimdan tanib yugurib keladi dedi.
1: Keyin sen nima deding? O'shani laychi kuchugini rasen maqtadingmi?
0: Yo'q, men unga kuchugingizni ko'pam maqtayurmayman. Yaxshisi hammomga tushib cho'milib chiqing. O'shanda ko'ramiz kuchugingiz sizni taniydimi, yo'qmi deb.
1: Voy, nega unaqa deysan? Bechorani xafa qilibsan. Ya, Sizoda, nimaga kuchugila menga unaqa qarayapti?
0: Parvo qilmang, Nazo. Uy idishidan ovqat yeganlarni hammasiga shunaqa qaraydi.
1: Nima?
0: Hazillashdim. 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: O'g'lim ot. Ot. Otsang-chi, qara ro'paringda dushman turibdi. Ot bilsami, hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qurganimiz bir bo'l bo'ladi.
4: Dada, sherigingizni kutmaysizmi? To'xtang. Qarang, yoningizda dushman turibdi. O, zo'r. O, yana bittasi qonga belandi. O, o. Voy. Men o'ldim.
3: Qonga belanding u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zing men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
4: Dada, aday qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
3: Bar, bar yo'qol, asabimni buzding.
5: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Nima qilish kerak, professor? Operatsiyaga hamma narsa tayyor, ammo bemordan darak yo'q. Hech narsa qilmaydi. Usiz boshlab beramiz.

0: hangoma ustalari.
1: Konsertlarda qizil voqealar ko'p bo'ladi deyapmiz. Haqiqatdan ham ko'p bo'ladilar. Asal Xo'jayevani konsertida Moldaxon Asalxo'jayeva O'zbekistonda xizmat ko'rgan artistkamiz konsertda qo'shiq aytyapti. Birinchi qatorda o'tirgan bir ayol nuqul yig'larmish. Sho'xidan aytsam yig'larmish, kul olib turgan paytda ham yig'larmish, og'irdan aytsam yig'larmish, xullas hamma hayron bo'lib o'tirgan nuqul yig'larmish, qo'lda ro'molcha atrofdagilarga xalaqit berib yurayaptimiz. Bir opamiz turtib bolam tinchlikmi? Etpeting og'rimayaptimi? Doktor bodur chaqirmayin. Tomin ketib qolmagan buni odam. Men qara, konsert boshlaganiga 1 soat bo'ldi, boshlanishdan boshlab yig'layapsan. Konsert mana yaqinda tugaydi, hali to'xtagani yo'q. Umrimda birinchi marta konsertga kelishim. Qo'y bir dam olay. Nuqul fikrimni tortib ketyapsan. Desa, ayajon debdi. Inson bekordan bekorga yig'lamaydi-ku debdi. Mana o'shanga hayronmanda. Nega konsertda yig'lab o'tiribsan desa, ayajon betta bir sir bor, sekret bor. Aytganimdan baribir ishonmaysiz debdi. O'n nega ishonmasakanman? Menga aytgan o'sha sekret edi. Men ishonaman. Qanaqa sekret bor desa, ayajon debdi. Bilasizmi debdi. Hinsa aslida bo'ldi asal Xo'jayev men bo'laman debmiş. Hali ayol hayron bo'lib, "Sen bo'lasan?" Ishig'im yo'q. Boshim o'shab qo'y. Sani tomin ketgansa, meni top ketma o'sha. Tomimam joyida. Mana qara, beko'zoynak tanib turibman. Mana Asal Xo'jayev sahna turibdi. Ovozlari ham o'sha, turishlari ham, yurishlari ham o'sha. Televizorda ko'rganda mana shunaqa edi. "Sen qanaqasi mana Asal Xo'jayev bo'lasan?" desa, "Hali ayol nima deb o'tirgan ayol, mana ko'rdingmi, siz ham ishonmayapsiz. Ana o'shanga yig'layapman deb mandibdi." Battarroq yig'lashni boshlabdi. "To'xtat ovozingni, o'chi ko'zingni o'yolaman hozir, o'chi." Ha, desa, sen qanaqasi bo'lsa Asal Xo'jayev bo'lasan, mani ishontirgin, endi isbotlab bergin, isbotlab beraman debdi. Ha, desa, bizni debdi, yoshligimizda, chaqaloqligimizda roddomda almashtirib qo'yishgandirmish. Haqiqiy Molda Asal Xo'jayev. O'shandan keyin televizorda Molda Asal Xo'jayev chiqsa, ishonmay qo'ydim. Sizlar ishonmaydi, u ochiq.
2: Hangoma ustalari.

0: urishdi deb urishaverar ekan hadeb.
1: Xayr olsam.
0: Bechora rosa rahmim keldi de. Ana ikkinchi qizimiz bor-ku, erga tegmagan. Unga sovchilar kelayotgan ekan, lekin hech qaysisi yoqmayapti ekan.
1: Nimaga?
0: Chunki uni didiga to'g'ri kelmasmish. Unga kelishgan, chiroyli, musiqani sevadigan, qiziq-qiziq latifalar aytib kuldiradigan, keyin ana bu davrani qizita oladigan bo'lish kerakmish.
1: Xayronsan. Dugonam bor-ku, dugonam orzu qotgan narsa yigit emas, Ozoda. U orzu qotgan narsa 72 diagonalli televizor.
0: Nima?
1: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men bozorda savdogarchilik bilan shug'ullanardim. Savdogarchiligim pista, bodom, magiz kabi narsalar sotishdan iborat edi. Odatda biz kabilar mayda savdogarlar deyiladi. Qish kunlarida mahallada ko'mir sotadigan savdogarlar bozori chaqqon bo'ladi. Ular oldiga to'qqish tugaguncha butun mahalla ahli kunda-kun oralab borib turadi. Uyda ko'mir tugagani uchun bozordan kelib, men ham qo'shnim oldiga chiqdim. 3-4 qop ko'mir olmoqchi edim. Borsam ko'mir sotuvchi qo'shnim bir bolaga gapirib turgan ekan. Eshitib tursam, u oldingi olgan ko'mirni pulini ham to'lamagansizlar. Endi yana qarzga ko'mir bera olmayman dedi. U bola ko'mir olmasdan chiqib ketdi. Men suhbatga aralashib, ko'mir sotuvchisidan nima gapligini so'radim. Bu bolani otasi vafot etgan. Uyida onasi va ukalari bilan yashaydi. Ularga qarz ko'mir berganman. Yana so'rab kelibdi. Menda sharoit yo'q qarzga berishga. Shunga bera olmadim deb tushuntirdi. Men ham yetim bolalarga oz bo'lsa-da bir yaxshilik qilay deb o'ylab qoldim va chiqib u bolani chaqirdim. 3-4 qop ko'mirni pulini to'lab unga berib yubordim. Keyin o'zimga ham 3 qop olib uyga qaytdim. Bu meni qo'limdan kelgan kichkina yaxshilik edi. Mening savdoim ham yaxshi emas. O'zimizdan orttira olmasdim. Shu kuni tunda uyimni eshigi taqillab qoldi. Chiqsam hokimiyatdan ishlaydigan oq ko'ylak kiyib olgan, bo'yinbog' taqqan, kostyum shim kiygan kishilar edi. Ular mendan tunda bezovta qilgani uchun uzr so'rab, ertaga bir kattakon mehmon kelayotgani uchun ular tonggacha dasturxon tuzashi lozim ekan. Shunga pista bodom kabi narsalardan sotib olishga tunda kelishibdi. Men kiyinib chiqib, ular bilan bozorga ketdim. Ular mening sotuvga qo'ygan narsalarimni qopi bilan savdo qilishdi. Odatda bu kabi mahsulotlarni odamlar 1 yoki 2 kilodan ko'p olishmasdi. Bular bu sotimda borini, yarmini olishdi. Meni uyga qaytarib olib borib qo'yishdi. Shu tunda yarim soatda qilgan savdoim 1 oyda qiladigan savdodan ko'ra ko'proq bo'ldi. Men o'ylanib qoldim. Kecha yetimlarga 3 qop ko'mir olib berganimga, shu zahoti tunda shunaqa savdo qilganimga hayron bo'ldim. Bu kabi savdo umrimda bo'lgan emasdi. Men yetimlarga yaxshilik qilish shunchalik tezda qaytishini kutmagandim. Yetimlarga yaxshilik qilish mukofoti naqd bo'lgan amaldir. Bu mukofot ertami kechmi albatta bo'ladi.

0: boshi Sotimers maqtanib ko'chalar kezmoqda. Orqadan esa Zaporoj urildi. Deb tushsa bir otaxon.
1: Bolam kechirasan, qarilikda urib oldim.
0: Siqilib mayli otam deb mashinasiga o'tirib yana shu Sotimers maqtanishda davom etmoqda. Yana orqasidan tasodifan orqaga qarasa yana otaxon.
1: Bolam qarilik.
0: Haligi tushgan odam yana mashinasiga o'tirib ota deb ketaveribdi. Yana qizilga setoforga to'xtasa orqasidan surildi. Kim ekan deb uchsa mashinadan otaxon tushmasdan bolam bu men.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Kelinglar, kelinglar. Qaraga topinglar. Biring, biring.
3: Aa, bular bizning nevaralarmi? Kampir, ularda sunnat to'yi bo'lganmi? Ha? Aa, ular sunnatda to'yiladi. Ha, bech kimgina bo'ldarma. Qaraga topinglar. Hop keldinglar, bir qo'shiq eshitar ekanmizda o'masa qani? Qana qanaqa qo'shiqlar?
4: Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansin.
3: Nima deyapti?
4: Undagi hijronlar qishga aylansin.
3: Ha, ha, ha. Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansin deyapti. Yangi sapoq sotib olib shekilli.
5: İstesen bu balaktan boynu alıp veremem.
3: Kampir.
5: Yıldızlardan boynun yamacan.
3: Kampir. Eştiğimi lütçiler kaybobalı koşuk et yapsa. Evet bu arada bana.
6: Bana mışukcan. Bana balıkcan. Bana lift edin.
3: Bana kampir. Zopartdagilaram kaybobalı koşukunu başa vardı. Men hali kampir yaxshi bo'pti endi haligi radiolarga telefon qilsak haligi buyurtmalar bersak qo'shiqlar qo'yib berishar ekanda bizga voy o'g'illaring hammasi doktor bo'lib ketgan shu doktorlarni talabiga qarab qo'shiqlar buyuramiz haligi yurak doktori o'g'ling boru kardiolog shuni talabiga binoan bitta qo'shiq topib qo'ydim har ko'rganda yurak duk duk urmaydimi degan qo'shiqni qo'ydirib beraman haligi o'g'ling boru tomdagi qilib tushdi-yu esi ketib qoldi-yu shu o'g'lini talabi binoan bitta qo'shiq topib qo'ydim men kim mana aytdigan qo'shiqni qo'yib beramiz yana bittasini topdim kampir haligi qizing boru doktor akusher doya shuni talabiga binoan ham bitta qo'shiq topdim haligi shanada bonu degan bitta qiz aytdi bitta bola bilan zo'r to'g'ri kelar ekan qaragin akusherda chiqa chiq chiqa chiq
0: nima deding ha ustalari

0: qizga gapotsa, sevib qolarmi deysmish? Domla ham shunaqa gapiradimi, ahmoq?
1: A nima bo'pti? Axir ularni ham kimdir xursand qilib turish kerak-ku.
0: Agar bilsang, hozirgi domlalar bunaqangi gaplarga qaraganda, ko'proq bir bog' ko'katga xursand bo'lishadi.
1: Nimaga xursand bo'lishadi?
0: Ey, g'alchamisan? Bir bog' ko'katga devonman.
1: Ha, bo'ldi, tushundim. A bo'pti. Unaqada ertaga bozorgacha bir bog'dan o'kirib, kashnich olib sevimli domlalarimni xursand qilib ketarman. Bo'ladimi?
0: Nima? 2 dugona.

0: qilamiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmikin? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taft, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuboradi. Shu ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Qaroqchilar eshik qoqishyapti.
2: Kim u?
1: Qo'rqmang, mehmon emas.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес. Радиосе.
2: Bu dunyoni qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: radiosida. Ajviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, bosh og'rig'i. Iskandarov boshqarmadan eshitadiganini eshitdi. Olib kelgan hujjatida yana xato. 230 ming o'rniga 230 yozilibdi. Hujjatga qo'l qo'yayotganda yaxshi qaramagan ekan. Mana boshqarma plan bo'limidan uni rosa qizartirishdi. Hozir Iskandarov mashinadan o'zidan o'zi ming'illab kotibaning go'riga g'isht qalab kelyapti. Undoq qilaman, bundoq qilaman, bunaqa kotibaning boridan yo'g'i bo'shataman. U tajang bir qiyofada idoraga kirdi. Mashinka shiqlatib o'tirgan kotibaning betiga ham qaramay, "Kiring!" deb o'chib ketdi. O'zini kresloga tashlab, stolni chertib, asabini bosmoqchi bo'lib turganida lablari qip-qizil, beli supurgining poylangan joyidek ingichka, ikki quloqiga oftobni uzib olib qo'ygandek yaltiroq zirak taqqan, juxori popugidek mayin sochli bir qiz kirdi. U kotiba edi. Iskandarov unga xo'mrayib qaradi. Kotiba ko'zlarini suzib, 1-2 marta kiprik qoqdi. Tavba. Iskandarovning shu paytgacha razm solmaganini qarang-a. Kiprik ham shunaqa uzun bo'ladimi? Har kiprik qoqqanda ikki yuzini berkitib qo'yadi-ya. Iskandarov bir necha daqiqa unga mahliyo bo'lib turdi. O'zini bosib oldi. Boyagi jahli yana taniga qaytib keldi. Endi qizning betiga emas, polga qarab gapirishga chog'landi. Nima balo bo'ldi-yu? Ko'zi chalg'ib kotibaning ignadek poshnasiga, undan keyin ilon postiga o'xshash naskisiga ko'z tushdi. Yana jahli o'lgur allaqayoqqa qochib ketdi. Yuziga bilinar-bilinmas tabassum yugura boshladi. Iskandarov bir seskanib yana xushini yig'ib oldi. Endi u deraza tarafga qarab gapga chog'landi. Deraza oynasidan yana qizning chehrasi namoyon bo'ldi. Beixtiyor dildan beli, yelkalari deraza oynasidan shundoq ko'rinsa, to'g'ri qaraganda qandoq bo'ldi ekan degan fikr o'tdi. Ochiq derazadan kirgan mayin shamol qizning prichoskasiga, so'z bermagan ikki tola sochini bo'yniga, tomog'ining tagiga, yarim dekolte ko'kragiga tekkazib o'ynardi. Iskandarov bir necha minut tabiatning bu mo'jizasiga lol qarab qoldi. Gapiray desa, tildan qolganga o'xshaydi. Xo'mrayib qaray desa, yuzdagi tabassumni yig'ishtirib bo'lmaydi. Erkak odam ancha irodali bo'ladi. Iskandarov ham bir kuchini yig'ib o'rnidan turdi. Zarda qilib burchakka bordida ikki qo'lini orqasiga qilib o'girilib oldi. Shu turishcha qancha turganini aniq bilmaydi. Qiz yo'taldi. Voy voy voy voy. Uning ovozi. Bu ovoz uni yana seskantirdi. Nazarda qiz sekin kelib ikki ko'zini berkitib oladigan oynami, taroq deydiganga o'xshab shoshib o'girilib oldi. Shu alfozda yarim soatdan ortiq Iskandarov goh seskanib, goh qaltirab, goh g'azabu goh tabassum bilan mushuk sichqon bo'ldi. Oxiri kotiba boshliqni yengganiga ishonch hosil qildi. Iskandarov aka, nimaga chaqirgan edingiz? Dedi. Iskandarov nima deyishini bilmay ozroq chaynaldi. Kecha boshim og'riyapti degan edingiz. Qalay, endi durustmasiz? Haliyam jindek og'rib turibdi Iskandarov aka. Birdan Iskandarovning mehribonchiligi tutib ketdi. Siz g'alati odam ekansiz-ku, ha? Sog'liqni ehtiyot qilish kerak. Bunaqada dardga chalinib qolasiz. Boring, uyga borib dam oling. Bosh og'rig'ingiz bosilmasa, 1-2 kun ishga chiqmasangiz ham mayli. Sog'liq kerak. Sog'liq. Qiz minnatdorchilik bildirib chiqib ketdi. Ertasiga Iskandarov ogohlantirish oldi. Kotiba hisobotni ko'chirganda boshqarma o'rniga moshqorma deb yozib, Iskandarov yana g'azabda keldi. Bunaqa g'azablarni ko'pini ko'rganmiz.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Hobbi. Hobbi deganlari ham odamlarning o'zlari kabi har xil bo'lar ekan. Birovning ishqi qadimiy tangalarga tushsa, boshqa birov sigaret qutichalariyu ichimliklardan bo'shagan shishalar yo pochta markasi yig'ishga qiziqar ekan. Meni hobbim butunlay boshqacha bo'ldi. Shu desangiz, rasm chizgim kelaveradi. Avvaliga shunchaki ishqibozlikdek tuyulgan narsa ko'p o'tmay tarki odatga aylanib, uyda choy ustida o'tirganda ham, ishxonada ham qo'limda qalam qog'oz tushmaydigan bo'lib qoldi. Hammasi shundan keyin boshlandi. Idoramizda odatdagi majlislardan biri ketayotgan edi. Boshlig'imiz To'ra To'rayevich minbarda savlat to'kib nutq so'zlayaptilar. Birov stul suyanchig'iga yaslangancha xuddi berilib eshitayotganday mudraydi. Boshqa birov engashgancha mushtumning yangi sonini varaqlaydi. Orqadagi qatorda bir nechta ayollar jumpaypoq to'qib o'tirishibdi. Men esa odatdagidek surat chizish bilan bandman. Oldimda oq qog'oz, qalam. Minbardagi To'ra To'rayevichga tez-tez ko'z qirimni tashlab, uning har bir xatti-harakatini ilg'ab olishga urinaman. Shu tariqa surat bitishiga ozgina qolganda, bir payt uzun yungdor qo'l shab ketib surat ustiga tushdi-yu, cho'chib ketdim. Qarasam, bo'lim mudirimiz Eshonqul aka labining bir chekkasidagi tilla tishini yiltiratgancha, "Ha, qo'lga tushdingizmi?" degandek ko'zlarini qisib iljayib o'tiribdi. Men ham unga javoban tirjaygan bo'ldim-da, stol ustidagi suratni olmoqchi bo'lgandim, qo'ymadi. Qulog'imga shipshidi. "Qani?" Noiloj qoldim. Eshonqul aka qoshlari kerilib, lablarini cho'chchaytirgancha bir suratga, bir menga, bir To'ra To'rayevichga qarab-qarab qo'ydi-da, bosh barmog'ini ko'rsatib, "Maladets" deb qo'ydi. Keyin suratni yonidagi kadrlar bo'limining boshlig'i Adolat opaga ko'rsatdi. Men bo'lsam, ikki yuzim lovullab, tizzalarim qaltirab, qo'llarimni qayerga yashirishni bilmay o'tiribman. "Nima qilyapti o'zi Eshonqul aka?" deyman ichimda. Bunda qarasam, surat qo'lma-qo'l bo'lib ketibdi. Majlis ishtirokchilari zerikib o'tirishgan ekan shekilli, suratni biri olib, biri qo'yib tomosha qila boshladi. O'tirganlarning hammasini ko'zi menda. Biz tomonga qarab ma'noli jilmayib qo'yishyapti. Zalda shivir-shivir boshlandi. "Buni qarang, xuddi To'ra To'rayevichning o'zlariya. Ha, ko'zlaridan aql, yuzlaridan nur yog'ilib turibdi.
2: Rostdan o'zimizning Tursunboy chizibdimi?
1: Binaydek rassam ekan-ku, a?"
3: "Chinakam iste'dod chuda.
1: Qani bu yoqqa uzatib yuboringlar, biz ham ko'raylik." Bir payt minbarga yaqin o'tirgan boshlig'imizning muavini Sulaymonov suratni To'ra To'rayevichga uzatsa bo'ladimi? O'tirgan joyimda ag'darilib tushayotgandek, stul o'rindig'ini mahkam ushlab oldim. Go'yo hamma yoq jimjit bo'lib qolgandek tuyuldi. Boshlig'imizga qaramaslikka harakat qilib, faqat uning "Xo'sh, Tursunboyev, bu qanday maynavochlik?" degan so'zlarini kutib o'tiraverdim. "Yo'q, u bunday demadi." Suratni qo'lga olib, kulimsirab qo'ya qoldi. So'ng nutqini tugatgach, piyoladagi choydan bir xo'pladi-da, zalga ko'z yugurtirdi. "Tursunboyev?" Dik etib o'rnimdan turdim. "Men!" dedim duduqlanib.
4: "Durust, durust," jilmaydi To'ra To'rayevich. "Istedodingiz bor ekan."
1: Keyin zalga murojaat qildi.
4: "Mana o'rtoqlar, devoriy gazetamizga rassom qidirib yuribsizlar. Oldindan oqqan suvni qadri yo'q deganlari shuda. Shaxsan men o'rtoq Tursunboyevni korxonamiz devoriy gazetasi tahrir hay'atiga a'zolikka kiritishni taklif qilaman."
1: Zal qarsaklardan larzaga keldi. Majlis tugagach, hamkasblar meni o'rab olib, tabriklay ketishdi.
4: "Seni men kashf etdim," dedi g'urur bilan bo'lim mudirimiz Eshonqul aka.
1: Unga minnatdorchilik bildirib, qo'limni ko'ksimga qo'ydim. Oraga bufetchimiz Ali Xo'ja qo'shildi.
4: "Ziyofat qachon endi, xudojni?"
1: "Ha, yumaymizmi?" aralashdi boshqasi. Boshlig'imiz To'ra To'rayevich asta menga yaqinlashib, kaftimga qoqdilar.
4: "Barakalla Tursunboyev, barakalla. Endi bu suratni bizga esdalikka berasiz-a?"
1: dedi u kishi kulimsirab. "Albatta," dedim qaltirab.
4: "Bir avtograf qo'yib yuboring bo'lmasa,"
1: dedilar To'ra To'rayevich ruchkalarini uzatib.
4: "Yo'g'e, qandoq bo'larkin?"
1: dedim iymanib. Baribir bo'lmadi. Suratning tagiga hurmatli To'ra To'rayevichga mahkam Tursunboyevdan esdalik deb yozib berishga majbur bo'ldim. Ana shundan keyin,
4: ana shu kundan boshlab ishxonada obro'yim shunaqa oshib ketdi deng. Ilgari oddigina mahkam yo Tursunboyev deysa, shu kundan e'tiboran mahkam Tursunboyevich, mahkam boy bo'lib ketdim.
1: Devoriy gazetaning rasmi bo'lganim uchun ishlarim sal yengillashtirildi. Bu orada klubimiz mudiri Shovahob aka sira qo'ymadi. Klubdagi hurmat taxtasiga boshlig'imiz To'ra To'rayevichning patnisdek suratini ishlab berdim-u, undan qutuldim.
4: Oradan 3-4 oy vaqt o'tdi. Ishlar ko'ngildagidek davom etayotgan edi. Ammo bir voqea yuz berdi-yu, hammasi ostun ustun bo'lib ketdi. Tasodifan To'ra To'rayevichni o'z lavozimizdan bo'shatilgani haqidagi gap-so'z tarqaldi va bu rost bo'lib chiqdi. Oradan 3 kun o'tgach, mo'jazgina zalimizda yana majlis chaqirildi. Bu safar majlisni boshlig'imizning muavini Sulaymonov boshqardi. U o'z nutqida avvalgi boshlig'imiz To'ra To'rayevichning xato va kamchiliklarga batafsil to'xtalib, endi ularga barham berilishi lozimligini ta'kidladi. Shundan keyin bo'lim mudirimiz Eshonqul aka so'zga chiqib, ba'zi xodimlarni sobiq boshliqning erkatoylariga aylanib, ishga sovuq munosabatda bo'lib qolishganini ta'kid qilib, misol tariqasida mening ham ism sharifimni tilga olib o'tdi. Xuddi to'q urgandek bir seskanib tushdim. Bir mahal qarasam, klubimiz mudiri Shovaxob aka gazetaga o'roqliq alla nimani ko'tarib, minbarga chiqyaptilar. Yuragim shu etib ketdi. Qay ko'z bilan ko'rayki, u zalga ko'rsatayotgan narsa o'zi yelimdek yopishib olib, yalinib yolvorib chizdirgan To'ra To'rayevichning surati edi. Shovaxob akaning gaplarini eshitib qotib qoldim.
5: O'rtoqlar, oramizda shunday lagan bardorlar borki, ular o'zlarining iste'dodlaridan ham voz kechib, yerga sovurib, boshliqlarning portretlarini ishlaydilar. Mana yorqin misol, Tursunboyev guldek iste'dodini arzimagan narsaga sarflab nobud qilib o'tiribdi. Unga essiz kraska, essiz cho'tka zum o'tmay surat zalda qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Shovvaxob aka ham oshirib yubordilar. Tursunboyevda iste'dodning i harfi ham yo'q-ku.
4: Ha ya, xo'jayinning suratini chizib, shuhrat qozonaman deganda, ustomonligini qarang.
6: Surat o'xshagan bo'lsa ham koshkiydi.
4: Qarang, boshliqning ko'zlari Tursunboyevga o'xshagan patxalimlarni yaxshi ko'raman deb turibdi-ya.
1: Dod deb yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiyib o'tirdim. Nihoyat majlis tugadi. Shu bilan mening suratkashligim ham nihoyasiga yetdi. Shu kun meni

0: Uylardan biridagi derazalar pardalarini kuzatdim. Guldor parda yarashmas ekan. Biz kvartiramizni derazasiga gulsiz, havorang parda tutamiz, xo'pmi?
1: Yo'q, qora parda yaxshi.
0: Chunki o'z nomi bilan parda begona ko'zlardan yashirishga xizmat qiladi. Go'zalimning fikriga qo'shilmayman men.
2: Nima? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Qora parda ham tutar ekanmi? Ig'vogarning xonasiga o'xshatib a?
0: O'rgimchak to'ridaqa pardadan nima foyda? Qarshidagi uyda yashovchilar xonamizda nima voqea sodir bo'layotganini ko'rib turishlari uchunmi?
2: Hechda, ko'rinmaydi.
1: Durbin bilan shunaqangi ko'rinadiki, magazinga kirarkanmiz, sevgilim o'zini tutolmay xitob qiladi.
2: Voy, mana bu gilamlarni qarang. Kvartiraga birinchi navbatda gilam kerak.
1: To'g'ri azizim, faqat narx jonivorni qarang, keyroq olamiz. Unda qandil olamiz.
2: Mana bunisini qarang, 6 xil rangda tovlanar ekan.
1: Ranglisi yaxshi emas, e'tiroz bildiraman men.
2: Oppog'ini nima keragi bor?
0: Ranglisi kishi diqqatini bo'ladi azizim.
2: Shuning uchun ranglisidan olaman deyapman-da. Odam diqqat bo'lganida charchoqni yozadi.
1: Xo'p, farishtam, nima desangiz shu.
2: Kvartirani markazdan olamiz-a? Uzoqdan bersa qo'nib o'tirmang.
1: Shahar chekkasi yaxshi emasmi?
0: Har holda havosi tozaroq.
2: Transport chatoq bo'ladi.
1: Kvartira olsak, oldinda qatorlashib qancha-qancha tashvishlar turibdi.
0: Mebel, qandil, gilam, palos, qozon-tovoq, sanchqi, qoshiq, choynak, piyola olish, kvartirani shahar chetidan bersa ko'nmaslik. Buning ustiga uylanishning o'zi bo'lmaydi axir. Kelinga kamida 20 sidra kiyim-bosh, qarindosh urug'lariga ko'ylak, ro'mol, maxs kalish, do'ppi, kostyum-shim, bazm uchun un, guruch, sabzi, piyoz, qand qurs, meva-cheva, hammasini sanay desam jinni bo'lib qolish mumkin.
1: 6 yildan beri kuni-tun boshim qotgani-qotgan. Lekin sira o'yimning tagiga yeta olmayman. O'g'rilik qo'ldan kelmaydi. Savdogarchilikni eplay olmayman. Agar eplay olganimda balki muhabbat yo'lida. Loqal kvartiram bo'lsa, kalavaning uchi sal-pal topilarmidi? Peshanamga shu ham bitmagan. To'g'ri, yugurganimda cho'ntagimdagi kalitlarning shiriq-shirig'i olamni buzadi. Lekin bu yaltiroq kalitlar qator-qator xonalarniki emas, qo'sha-qo'sha chamadonlarniki. Ijarada turgan yarimta xonamga kelgan mehmonlarni kutib olarkanman, xijolat bo'lganimdan salom alik o'rniga yaqin kunlarda kvartira berib qoladi deyman. So'nggi umidim xonamiz mablag'iga qurilayotgan uyda edi. Shu uydan albatta kvartira olaman deb qattiq ishongandim. Nihoyat meni orziqtirgan kvartira taqsimlanish kuni ham keldi. O'pkamni qo'ltiqlagancha xo'jalik bo'limiga yugurdim. Lekin mendan nochoroq odamlar ham ko'p ekan. Alamdan bo'g'zimga olmaday alla nima tiqilib qoldi.
3: 10 yilda navbatda turganlarga berdik,
1: dedi xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Habibulla Yusupov bamayil xotir. Bo'shashib ko'chaga chiqdim. Olam ko'zimga tangu tor edi. O'zimni so'ngsiz bo'shliqda osilib qolganday his qilardim. Tayanadigan hech narsa yo'q. Mana hammasi tugadi. Hammasi tamom, deya g'inshidim ezilib. Tag'in borib qovog'idan tuxum yog'adigan bekanga xushomad qilaverasan. Meni yaralangan vahshiyday dahshat bilan o'zimni uyoqdan buyoqqa urardim. Ketma-ket sigaret tutatib shaxt bilan so'rardim. Sigaret odamni o'ldiradi deyishadi. Hozir shuni sinab ko'rmoqchi edim. Oxiri charchadim va o'zimni behol, panaroq joydagi skameykaga tashladim.
0: Voy toba. Birdan asablarim bo'shashib ketdi. O'zimni parda yengil his qildim.
1: Hech qanday tashvishim qolmaganda edi. Kalla bo'mbo'sh. Rostdan ham endi nima tashvishim qoldi?
0: Yashasin ozodlik. Quvonchdan ovozim boricha baqirgim kelardi. Sanoqsiz tashvishlarning jazosi shugina ekan-ku. Men xomkalla bo'lsam, barmoqlarimni vohay bola qo'shig'iga monand qirsillatib bir tomon yo'l oldim. Men yurib emas, go'yo uchib borardim. Alvido mebel, gilam, sarpolar, qozon tovoq, sanchki, qoshiq, sabzi, piyoz, qand, qurs va hokazolar. Alvido, yana boshqa baloyu battarlar. Alvido. Lekin sevgilim...

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasvoy Tolmasboyev. Qayerdasan, vaqtang? Mendan ko'pincha so'rab qolishadi. Sen Gogi nega bunchalik baquvatsan? Sport bilan shug'ullanasanmi? Ha, deyman kulib. Shug'ullanaman. Do'stim, vaqtang bilan birgalikda shug'ullanamiz. Nima bilan? Kim uzoqqa sakrashmi? Yo'q. Kim og'irroq narsa ko'tarishmi?
2: Yo'q. Kim ko'proq narsa sotib olish bilan.
1: Mana bir kuni vaqtangni mehmonga chaqirdim. Ichkariga kiriboq kayfiyat tushib ketdi. U yap-yangi yapon televizorini ko'rib qoluvdi. Ozgina o'tirgach, o'rdan turib ketdi.
2: Gogi, ertaga menikiga mehmonga boringlar, kutaman.
1: Bordik. Do'stimning oldida katta yapon televizori, xotinining oldida katta yapon televizori, buvisining oldida ham shunday televizor. Hatto mushugining oldiga ham kichkinagina Yunus degan televizorcha o'rnatib qo'ydi.
2: Gogi, nega xafasan?
1: So'radi u mendan.
2: Do'sting uchun xursand bo'lmaysanmi?
1: Xafa emasman, javob qildim men. Senga rahmim keldi. Qara, anavi televizorga rangi qanaqadir g'alati. Boshlovchining burni ko'kargan.
2: Qani, mana umi.
1: Bu boshlovchi emas, jinni. Akam televizorning narigi tomonida turib ta'mirlayapti. Boshini ekranning o'rniga tiqib olgan xolos.
2: Bo'pti, ertaga biznikiga mehmonga boringlar.
1: Ertasi u xotinini yetaklab kirib keldi. Bizning stol ustida italyancha idish, ichida chet elchasiga nima derdi? Ha, spagetti degan makaron. Og'izlari ochilib qoldi, lekin bildirishmadi. Xotini zaharxandalik bilan tilga kirdi.
3: Voy bu, spagetti emish. Chaynayapman, chaynayapman. Sira ezilmaydi. Xuddi charmga o'xshaydi-ku.
1: Xotinim Suliko ham bo'sh kelmadi.
3: Azizam, siz shu qadar makaronga andarmon bo'lib ketdingizki, telefon simini chaynayotganingizni ham payqamay qoldingiz.
1: Vaqtang dast o'rnidan turdi.
2: Bo'ldi. Ertaga mehmondorchilik biznikida, kutaman.
1: Bordik. Ularnikida yaponcha ovqat tayyorlanibdi. Xotini kimonoda, kichkinagina bolasining yelkasiga ham kimono osib qo'yibdi. Biz hech narsani payqamagandek indamay o'tiribmiz. Hayron ham bo'lganimiz yo'q. Vaqtang o'tirdi, o'tirdi, oxiri chidolmay baqirdi.
2: Vey, nimaga hech narsani payqamayapsan?
1: O'ylaysanki, bolamga yelkasiga kimono osib yurish osonmi?
2: Har qalay u 18 yoshda. Qara, uyimdagi jihozlarning hammasi qadimiy. Mana bu o'rindiqda shaxsan Shotta Rustavelning o'zi o'tirgan. Mana bu qadaqdan shoh damit sharob ichgan.
1: Ana u karavotda Tamaraning o'zi yotgan. Bilasanmi kim bo'lgan u? Xotinimcha aqllida. Darrov javob qildi.
3: Albatta bilamiz, Tamara bufetchi ayol. Hamma uning senikiga tez-tez yashirincha kelib turishini biladi.
1: Shundan keyin kuta boshladik. Qani bu gapga xotini qanday javob qaytararkan?
2: Yo'q, indamadi.
1: Balki anglamay qolgandir. Xullas, biz ketish uchun o'rnimizdan turdik. Men vaqtanga yuzlandim.
2: Ertaga bizning dala hovliga mehmon bo'lib boringlar.
1: Cho'zib nima qildim? Xullas, vaqtan keldi. Men ham unga syurpriz tayyorlab qo'ygandim. Ulkan fil sotib olib, darvozaga bog'lab qo'ydim.
2: Lekin, do'stim, egniga yangi dublonka kiyib kelishini qayerdan bilibmiz? Filning ham xabari yo'q edi bundan axir.
1: Ana shundan beri, ya'ni menikidan yalang'och holda qaytib ketgandan beri do'stim vaqtdan bordi keldini yig'ishtirib qo'ygan. Usiz juda zerikyapman. O'zingiz o'ylang, turli kartinalarni, qandillarni, dala hovlilarni, kitoblarni kim uchun sotib olganman?
2: Albatta do'stim uchun. Chunki u men sotib olgan narsalarni ko'rib qancha xafa bo'lsa, men shuncha xursandman. Nima bo'lganda ham u qadrdon do'stim edi.
3: Vaqtang, qayerdasan? Kela qolsang-chi.
1: Sensiz zerikib ketdim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sog'indiq Embergenov. Ota-onam omon bo'lsin. Bu voqeaga 4-5 yil bo'ldi. Maktabni tugatgan yilim ota-onam o'qishga kiritamiz deb xoli jonimga qo'yishmadi. Voy, o'zim maktabni zo'rqa tugatganimda yana o'qiymanmi dedim fug'onim falakka chiqib. O'qimasang, odam bo'lasanmi? Bizlarning kuch-quvvatimiz borda o'qib ol, dedi onam ko'zlari ollayib jahl bilan. Qaysi o'qishga kiraman? U yerdan kim bo'lib chiqaman? O'zim ham bilmayman. O'zi ota-onamning obro'si bilan maktabni zo'rqa tugatganimda sho'rimga sho'rva to'kilib, yana o'qishim kerak bo'lib turibdi. Qani bolam, qaysi o'qishga kirasan, o'ylab ko'rdingmi? Dedi onam ikki qo'lini beliga tirab. Ashulachi tayyorlaydigan o'qishga, dedim. Haq bolam, boshingga urasan mashulachilikni. Yurasanmi to'yma-to'y, necha pul berarkin deb birovlarning qo'liga qara. Istagan boshqa o'qishingga hujjat topshir, kirmasang bizlardan xafa bo'l, dedi onam xuddi testning kaliti qo'lda turgandek. Unda polvon bo'ladigan o'qishga topshiraman. Ha, bu boshqa gap, dedi onam. Mabodo kelajakda olimpiadalarga qatnashib, jahonga noming tanilsa, kimning bolasi, falonchining bolasi deb el yurtda maqtanib yuramiz. Bu yog'iga boshimni qotirib o'tirmay, 7 sinfda o'qiyotganimdan beri molxonada semirayotgan qora buqani bozorga olib borib sotib, shu yili o'qishga kirdim. Ammo ahvol chatoq bo'ldi. Institutda bir oydan keyin turnikka tortiladigan mashq boshlandi. Kamina sho'rlik qishloqda turnikning temirini ham ushlab ko'rmaganman. Boshqalari bir sakrab, xuddi maymundek chir aylanadi. Qizlarni aytmaysizmi? Yigitlardan qolishmaydi. Navbat menga keldi. Shuncha tortimoqchi bo'lib chiransam ham gavdamni ko'tara olmadim. Domlamiz ikkita kursoshim bilan amallab turnikka osiltirishgandi. Bir aylantim u yerga gursillab quladim. Hali ham umurtqam uzilib ketmaganiga shukr. Ha, mayli. Achchiq ko'lga suzishga boradigan bo'ldik. Hamma baliqqa o'xshab likonlab suzib ketyapti. Atrofda tumonat odam tomosha qilishyapti. Navbat menga yetib keldi. Marsh deyishi bilan o'zimni suvga otdim. Oyoq qo'limni shunday qangi qimirlayapman. Qani endi oldinga siljisan. Darmon qurdi. Bir mahal qornimga baliqmi, bir balo ding etib urilganini bilaman. Suv yutib yo'tala boshladim. Ko'zimni ochsam, qirg'oqdaman. Tepamda odamlar meni yelpib o'tirishibdi. Bir o'limda qolding. Sadaqang bor ekan, dedi tepamda turgan do'mboq qiz, ichak uzilgudek bo'lib. Nega kulasizlar? Hali bu yigit zo'r akvalangist bo'ladi, dedi boshqa birovi mazax qilib. Uyga suralib zo'rg'a yetib oldim. Rangim uchib ketgan bo'lsa kerak. Onajonim, voy sho'rim, senga nima bo'ldi, deb vahima ko'tardi. Achchiq ko'lda suzaman deb cho'kib ketay dedim. Achchiq ko'lda balo bormi? Uyda tinchgina vannada cho'milavermaysanmi? Qo'ydi onam. Ertasi kuni kurash mashg'ulotiga bordik. Ozod ismli kursdoshim bilan kurash tushdim. Meni chalqanchasiga aylantirib yerga bir urgan edi, qovurg'alarim sochilib ketganday bo'ldi. Yiqilgan kurashga to'ymas deganlardek, yana kurashaman deb turib oldim. Ozod kurashmadi. Unda men bilan kurasha qolsin, dedi gavdasi eshikdek keladigan Dorgul ismli kursdosh qiz domlaning yoniga borib. Ichimda bu kuningdan o'lganing yaxshi, dedim u. Qiz bola taklif qilib turgandan keyin yo'q deyishga orim kelib supaga chiqdim. Atrofda rosa shovqin boshlanib ketdi. Qiz bolaning belidagi belbog'idan mahkam ushlab, qancha aylanib yurganim esimda yo'q. Jiqqa terga cho'mildim. Padarlanat Dorgul deganlari ham naq cho'yanning o'zi ekan, sira yon bermaydi. Oyog'im yerdan uzilganini, Dorgulning yuzini shiftdan bir lahza tomosha qilganimni arang eslayman. Bir vaqt polvon qizning oyog'i ostiga gursillab quladim. Ko'zimni ochsam, ikki qo'lini yuqoriga ko'tarib, xursandligidan qiz o'lgur osmonga sakrayapti. Mendan polvon chiqmas ekan. Yana uyga sudralib keldim. Ha, bolajonim, biror yering og'riyaptimi, dedi sho'rlik ona. Qanday qilib kurashda qiz boladan yengildim deyman. Jahl bilan labimni tishlab, divanga cho'zilib uxlab qolibman. Tushimda jahon olimpiadasida Shvarseneger bilan kurash tushibman. Filday polvonlarni osmonga uloqtirib tashlabman. Hamma tomoshabinlar Osiyo, Osiyo, O'zbekiston, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, ura deb qichqirishyapti. Ko'zimni ochsam, suyagingni ko'pak g'ajigur mushugimiz miyovlab boshimga panjasi bilan urayotgan ekan. Ertasiga boks mashg'uloti o'tadigan zalga yig'ildik. Bokschilarning kiyimi rosa menga yarashdi-da. Kiyimmi-ku, yarashdi. Murabbiyning aytganlarini bajaryapman, lekin negadir sira ishim yurishmayapti-da. Mana u bola bilan ringga chiqasan, dedi murabbiy zig'irdakkina o'smirni ko'rsatib. Qani nimalarga qodir ekansan? Zing'ircha asta-asta ursa, g'ayratim qo'zib, ikki zarb bilan shuni yerga yumalata qolay deb qizishib ketibman. Bir payt boshimga zambarakning o'qi yog'ilganday bo'ldi. Ko'z oldim qorong'ilashib,
2: qulochimni yoyib yerga quladim. Hushimga kelsam, shifoxonada yotibman. Chap iyagim biroz shikastlanibdi. Tepamda onam, "Omon qolganingga shukr, bolam," dedi, ko'zdan duv-duv yosh to'kib. "Bokschi bo'lmasang ham mayliga." Ko'z ochim yumguncha 4 yil ham o'tib ketdi. Ota-onam sog' bo'lsin. Qo'limga diplom ham tegdi. Faqat shu maktabda fizkultura darsidan o'qituvchi bo'lishga yuragim sira betlamay turibdi-da. Mabodo bolalar futbol maydonining eni, uzunligi qancha, unda nechta odam o'ynaydi deb so'rashsa, qanday javob qaytaraman? Boshim qotib turibdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Musht. Haydovchilar ham qo'pollashib ketibdi.
2: Yo'g'i.
1: Bir kuni oldinda Nexia orqadan men Tikoda ketyapman. Yo'l ravon, tezlik katta. Uzoqdan qarag'ay ko'rindi. Unga yaqinlashganda hushtak chalinib, qarag'ay orqasidan tayoq silkitib, yo'l noziri chiqdi. Nexia g'iq etib to'xtadi. Sizchi? Men ham 20 metrcha o'tib to'xtadim. Nozir avval Nexia tomon yurdi. Yon ko'zgudan ularni kuzatib o'tiribman. Qarasam Nexia'ning eshigi ochilib, undan novchi kishi tushdi. Qo'li musht, Nozirga qarab kela boshladi.
2: Yopiray.
1: Ha, ishonavering. Musht degani adashmasam xandalakday. Yugurib borib, o'rtaga tushmadingizmi? Qimirlamay qoldim. Lekin Nozirda ham yurak bor ekan. Chekinmadi. Panjalarini yirib, tikka boraverdi. Shapaloq tortib yuboraman deganda, xayolim gazni bosdi. Qoch dedi. Nega qochasiz? Biror korxol bo'lsa guvohga aylanib qolmaymanmi?
2: To'g'ri.
1: Keyin chaqiraverib toza ovora qilishadi. Shunday qilib qochdingiz.
2: Qayoqqa qochaman?
1: Xo'sh, qochmadingiz keyinchi? Novchaning vajohati yomon. Oradagi masofa qisqarmoqda. Tamom dedim. Albatta tamomda. Musht ketdimi?
2: Qayda? Vaziyat bir pasda o'zgardi qoldi.
1: Tanish chiqib qolishdimi?
2: Yo'q. Nozir chaqqonlik bilan novchaning mushtini qattiq siqdi.
1: Usul qo'llaganda?
2: Shunday bo'lsa kerak. Novchaning mushti ochilib, Nozirniki mushtga aylandi.
1: Sport bilan shug'ullangan demadimmi?
2: Novchaga musht tushirdimi?
1: Yo'q, Nozir mushtni cho'ntagiga urdi. Xayriyat, oxiri yaxshilik bilan tugatdi-ku.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Onasini ko'rib qizini ol. Umrida qo'lini sovuq suvga urmagan tannos kelin telefonda onasidan maslahat so'radi.
2: Alo, ofitsanka. Voy, ovozlaringdan onaginang qaqindiq. Nima gap, tinchlikmi?
1: Bayarskining onasi borsh buyurgan edi.
2: Bayarin kim qizim? Ha, qarchis kuyovingizda, shuni ham bilmaysizmi? Voy, esim qursin, tushundim. Karam sho'rva nima bo'ldi? Lavr bargi o'rniga o'sma solib yuboribman. Atravleniya qilmaydimi?
1: Ona qizini yupatdi.
2: Aslo tashvish tortma, erkam. Qaynonangni qosh qora bo'ladi.

会。The light of the world. Let the golden day unfurl.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.